0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljam Slovencem doma, v zamejstvo in izseljenstvo. Tokrat se bomo malo bolj ustavili na avstrijskem Koroškem. V Celovcu se je namreč odvil že 7. slovenski večer tradicionalnega čezmejnega dogodka, ki je povezal Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tam je bila državna sekretarka, pa tudi naš radijski kolega Franci Podbrežnik, ki bo ta dogodek zelo lepo, da ne rečem slastno in strastno opisal. Tako da si bomo zlahka predstavljali, da smo bili tudi mi zdraven, če tudi nismo bili. Najprej pa ena po domače.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič, se je pretekli vikend v Celovcu udeležila 7. slovenskega večera, tradicionalnega čezmejnega dogodka, ki je povezal Slovenijo in avstrijsko Koroško. Slovenski večer, ki sta ga pripravila Slovenska gospodarska zveza v Celovcu in Turistično združenje Celovec, je povezal predstavnike gospodarstva, politike, turizma in kulinarike, pa tudi ponudil priložnost za srečevanje, navezovanje stikov in krepitev sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tudi letošnji, že 7. slovenski večer, je bil zelo uspešen in znova potrdil pomen tovrstnih dogodkov za povezovanje in krepitev sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tokrat je bil v znamenju Savinjsko Leške regije, ki je obiskovalcem približala svojo bogato tradicijo, turistično in gastronomsko ponudbo, pa tudi zgodbe Savinjske in Šaleške doline, kjer se dediščina prepleta s sodobnostjo in pogledom v prihodnost. Tam je bil kot voditelj tudi naš kolega Franci Podbrežnik in ta dogodek je opisal takole.
2: Pozdrav tebi, Janja, pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, Radija Veseljak. Ja, minuli petek je bil v Celovcu zares zelo slovenski. Namreč zgodil se je 7. slovenski večer v okviru 9 dnev alpsko-jadranske kuhinje v Celovcu v organizaciji Turističnega združenja Celovec in pa Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Na teh slovenskih večerih se zmeraj predstavi ena slovenska regija in na 7. slovenskem večeru se je predstavila Savinjsko-Šaleška regija. In pravzaprav je bil ta večer v znamenju Savinjsko-Šaleške dežele. Najprej je popoldne postreglo z gospodarsko-političnim pogovorom, kjer so sodelovali podjetniki, gospodarstveniki in pa lokalna skupnost Savinjsko-Šaleškega območja. Zmenjali so mnenja in seveda se tudi obrnili na aktualno vprašanje, kako poteka sodelovanje med Koroško, Slovenijo, predvsem med Saša regijo in Koroško. Veliko zanimivega, ogromno izkušenj, tako da so lahko obiskovalci zvedeli, videli dobre prakse, seveda pa so sami gostje te okrogle mize razglabljali in dali kakšen indic, kako bi se lahko to sodelovanje na gospodarskem področju še tudi izboljšalo. No, večer pa se je potem prevesil v bolj sproščeni del, ko je bila na vrsti pa že kuhinja, ko so okusi, vonjave prišle do izraza. Predstavili so se šefi iz našega okoliša in kdo so bili? Z nami so bili kuhari, kuharski velemojstri Martina Breznik iz hiše Raduha, iz Luč, potem je bil Janez Bratoš, ki je v Logarski dolini v hotelu Plesnik zdaj dodal nek nov veter, novo korajžo, pa z nami je bil tudi Sebastian Kovačič, mojster kuhanja, ki je po številnih krajih po Sloveniji že dal otis svojimi kuharskimi umetninami, sedaj je na ljubnem v glampingu Ljubno. No, za mehšpajc, se pravi za posladkanje, pa smo povabili Martina Trepšeta iz Vita Catering hotela Paka iz Velenja, nadomeščal je svojo šefico Anjo Breznik. Ja, in vsak je imel poseben meni za ta večer in Vina Koželj pa so naredila spremljavo, da je vsemu, kar smo popapali, seveda se dalo tudi primerno nazdraviti.
1: Kako si pa ti kot voditelj in opazovalec doživel ta slovenski dan v Celovcu?
2: Ja, z Valentino Insko Fink, kolegico iz Avstrije, Koroška Slovenka, sva vodila in prav bi rekel simpatično so se misli prepletale s slovenskim knjižnim jezikom, z nemščino in pa solčavskim narečjem. Ne nazadnje sem predstavljal zgorno Savinjsko dolino. Naj še omenim, da je seveda bilo tudi veliko pomembnih ljudi, kar se tiče politike iz našega konca in iz Koroškega. Tako da sam dogodek je imel težo zagotovo.
1: No, kaj pa ste na koncu odnesli od tega dogodka? Kaj je ostalo v srcu?
2: Da smo se družili in okušali Slovenijo. Ja, šefi so se izkazali in te dobrote so prepričale, začarale. Fletno je bilo, okusno je bilo, dobro smo se imeli. In mislim, da takšni večeri prispevajo k povezovanju, navezovanju stikov, kar pa je v zdajšnjem času res, res pomembno. Tako da na 7. slovenskem večeru, katerega glavno vlogo je imela Saša regije, Savinjsko-Šaleška regija iz Slovenije, smo se imeli fajn, pojoče in okusno. Juhej!
1: Hvala Franci Podbrežnik za tako okusno in juhej predstavitev dogodka za vse tiste, ki tam tokrat nismo bili, kar pa ne pomeni, da se v celovec ne bomo podali naslednje leto na 8. slovenski večer, ki povezuje Slovenijo in avstrijsko Koroško.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je skupaj z državno sekretarko dr. Heleno Jaklič obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. Na obisku sta jo spremljala tudi veleposlanik Republike Slovenije na Madžarskem, magister Anžej Frangeš in generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubrovka Šekoranja. V ospredju celodnevnega obiska so bili aktualni položaj slovenske skupnosti v Porabju, ohranjanje slovenskega jezika in dvojezično izobraževanje, gospodarski razvoj, delovanje slovenskih ustanov in medijev ter vprašanja povezana z mladimi, športom in čezmejnim sodelovanjem. Ministrica je obiskala tudi dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča, kjer se je seznanila z aktualnimi izzivi dvojezičnega šolstva. Na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku pa se je ministrica srečala s porabskimi župani, ki so predstavili aktualne razmere v porabskih vaseh. Pogovor je bil namenjen predvsem mladim, pomenu zamejskega športa, ustvarjanju možnosti za življenje in delo v Porabju ter nadaljnemu čezmejnemu sodelovanju. No in še pogled v prihodnost, da ne boste kaj zamudili. Konec septembra se v Gorico vrača eden največjih enogastronomskih dogodkov na čezmejnem območju Okusi ob meji, organizacijska ekipa pa je že v polnem zagonu. Med četrtkom 24. septembra in nedeljo 27. septembra bo mesto namreč gostilo približno 300 stojnic razporejenih v 17 kulinaričnih vasi, ki bodo predstavljale približno 50 držav z vsega sveta. Kot je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, si tudi ob 21. izvedbi želijo ohraniti visoke organizacijske standarde ter obiskovalcem ponuditi dogodek, ki bo v Gorico znova privabil več 100.000 ljudi, ob tem želijo Goriško še naprej utrjevati kot prepoznavno destinacijo velikih prireditev in mesto, kjer se srečujejo različne kulture, ljudje in okusi ter ustvarjajo skupna doživetja. Zelo lepo in kulinarično se sliši tole, tako da dobrodošli v Gorici. To pa je bilo tokrat tudi vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Hvala, ker ste bili v naši družbi in naslišanje spet naslednji teden.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
4: Veseljak.

0: najboljša domača glasba.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet,
1: Kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Z ansamblom Franca Filareta bomo obudili spomin na polko Rdeči nageljni. Avtor melodije je Franc Filare, verze besedila pa je s pesnjo Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radio Ljubljana ovekovečil današnji posnetek, ki je nastal pod producentskim sluhom Tomaža Tozona in Borisa Kovačiča. Skladbo najdemo posneto na Filaretovem albumu Rdeči nageljni, ki je istega leta izšel pri beograjski založbi RTB. Franc Filare je dobrepoljske fante spoznal na Ptujskem festivalu. Tam so ločeno nastopili v glasbenih zasedbah. Tomaž Tozon, tudi član takratne strokovne komisije, je po festivalu stopil do dobrepoljskih fantov ter Filareta in jim šepetajoče predlagal. Bi bi morali ustvarjati skupaj. Beseda je dala besedo in sledil je prvi sestanek v tedanjem ljubljanskem hotelu Turist. Udeležili so se ga kitarist Lojze Maček,
2: Facebook strani Koinfex,
1: Franc Filare, producent Tomaž Tozon in Bojan Zgonc, predstavnik dobrepoljskih fantov. Skupno sodelovanje dobrepoljskih fantov ter Franca Filareta ter njegovih nanehnih norčij je trajalo polnih 12 let. Današnji glasbeni izvajalci so Franc Filare, diatonična harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepevajo dobrepoljski fantje v zasedbi Franc Žnidršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom. Vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
6: Kärcher, wow!
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
9: Veseljak v mojem srcu.

0: Napovedujemo se v sončno soboto s temperaturami, ki se bodo čez dan povzpele vse tja do prijetnih 24 stopinj. Tudi vreme nakazuje, da je vredno ali danes ali jutri dan preživeti v Kamniku, kjer potekajo 53 dnevi narodnih noš. Tudi jutrišnja nedelja nam bo postregla z veliko sonca. Zaradi del na cesti bo v nočeh na soboto in na nedeljo nočna popolna zapora med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Danes bo med 7. in 13. uro zaprt tudi odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvozu Ajdovščina proti Nanosu obvoz bo urejen po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah danes od 22. ure pa vse tja do ponedeljka 14. septembra do 5. ure zjutraj. Drugače pa varno, strpno in srečno na vaši poti.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Mihovi so se preselili na Klanec, tja, kjer so gledale umazane koče z mrkim in zavidnim pogledom dol na bela poslopja. Na Klancu jih je stanovalo mnogo, ki so živeli prej doli v tistih lepih hišah. Skrili so se in so se borili v temi za življenje. Strašen boj je bil. Lica so plahnela, oči so se udirale, gledale so iz globokih jam nezaupno in pričakovale so strahoma, ko se je bližalo poslednje zlo. Goli, ostudni, neusmiljeni glad. Velika družina je bila. V tesno ogrado jih je nagnala ista skrb. Nič ni bilo skritega med njimi. Življenje je bilo enako, tudi obrazi so si bili podobni in kar so govorili, je bilo zmerom isto. Ena sama strašna skrb v tisočerih besedah. Propali obrtniki, kmetje, ki so jim bili prodali kočo in zemljo, pijanci, ki niso bili za nikakršno delo in so samo čakali, da poginejo kakor živina, v jarku, za plotom. Vsi so se skrili na Klanec, v nizke koče z nizkimi okni in slamnatimi strehami.
1: Živeti na Klancu, prihajati s Klanca, biti zaznamovan s Klancem. Vse to v Cankarjevem romanu nosi posebno težo. Roman se razvija na mnogo področjih, vključuje simbolizem, delo je polno simbolov, tudi naturalizem, ki mu je zelo blizu ideja determiniranosti. Determinizem je nauk, po katerem se vse razvija po objektivnih zakonih, ki so neodvisni od človekove volje in njegovega delovanja. Na človeka po pravilih tega deluje okolje, čas in dednost, vloga človeka v lastnem življenju pa je zgolj ta, da obstaja. Vzporednice s povedanim bomo potegnili v današnji bukvarni, izpostavili tisto, kar je vzeto iz življenja avtorja in tisto, kar nam je bilo predstavljeno precej drugače, kot je bilo. Je Klanec siromakov na Vrhniki torej sploh zares obstajal? Tudi o tem v nadaljevanju.

0: je Bukvarna.
1: V današnji Bukvarni listamo roman Na klancu, ki ga je Ivan Cankar napisal poleti leta 1902, izšel pa je leto kasneje. Na klancu je kratek simbolistični roman, ki pa ga avtor sam poimenuje za svoj prvi večji uspeh pri širši publiki in za eno svojih najizrazitejših del. Literarni zgodovinar Janko Kos zadnje podkrepi z dejstvom, da je o tem pisal Zofki Kveder. Delo je bilo v osnovi zamišljeno kot pripoved o Cankarjevi materi, kasneje pa je to idejo ob pisanju presegel. Originalni naslov romana je bil Židana ruta, po simbolu, ki se pojavi tudi v tem romanu. Kasneje je avtor naslov spremenil, saj je po njegovem mnenju naslov Na klancu bolje in širše zajel dogajanje v romanu. Tu je zajeta motivika iz življenja Cankarjeve matere, njegovega očeta in družine, ter tudi mladega Cankarja od odhoda v ljubljanske šole do materine smrti. Vse te motive je Cankar v svojih delih uporabil tudi posamezno. Dogajanje romana je postavljeno na klanec. Danes v Vrhniki lahko obiščete prenovljeno rojstno Cankarjevo hišo, ki stoji na vrhniškem klancu. Cankar je klanec označil kot klanec siromakov, prostor, kjer človek svojo zgodbo v propadanju zaključi. Avtor je bil rojen na klancu. Poznavalci takratnega časa in okoliščin pa klanca ne pojmujejo kot klanca siromakov, saj so tam živeli po večini obrtniki, ki so imeli delo, s katerim so preživljali svoje družine. Mit klanca pa ostaja. V nadaljevanju preverimo tudi legendaren franckin tek za vozom, ki se ga zagotovo spomnimo.

0: Poslušate Bukvarno.
1: Na klancu je eden bolj poznanih romanov slovenskega mojstra pisane besede Ivana Cankarja. Delo je še danes uvrščeno na bralni jedilnik srednješolcev, ponuja pa nam vpogled v življenje in bedo ljudi na robu. Mnogokrat najdemo zapis, da je Cankar svojim delom postavil spomenik svoji materi, ki se v njegovih delih pojavlja pogosto in v njih po večini odigra vlogo požrtvovalne ženske, ki svoje življenje posveti vlogi mučenice za dobro svoje družine. V romanu v vlogi matere nastopi Francka, ki ima mnogo povezav z resničnim življenjem Cankarjeve mame. Roman se začne z opisom Franckinih sanj in nadaljuje s tekom za vozom, ki je eden od vodilnih simbolov. Slovenski poznavalci literature ga opišejo kot simbol Franckine usode, ki se ponovi v večini poglavij kot spomin na žalostno mladost, vizija temne prihodnosti ali kot blodnja pred smrtjo. Gre za vztrajno in skoraj do skrajnosti stopnjevano trpljenje dekleta, ki nikoli ne more doseči svojega cilja, njeno neuresničeno hrepenenje in nazadnje njen konec. Lepši in pravičnejši svet ji je povsem nedosegljiv. Zgodba, ki se v romanu razgrne pred nami, opisuje Franckino bedno življenje, ki pa se v podobni zgodbi ponovi v usodi njene hčerke, kar prikazuje zaznamovanost in brezizhodnost. Delo je spisano mojstrsko. V opisih bede avtor poseže po literarnih sredstvih, ki bralca pustijo odprtih ust. Če ste roman nazadnje prebrali v srednji šoli pod prisilo profesorja in sistema, je morebiti čas, da ga povsem neobremenjeno preberete ponovno. Tokrat utegne zasijati v povsem drugi luči. Sošolec je v času Tolarjev svoj spis o Cankarju zaključil takole. Cankarja poznam in berem, pa vendar ga še vedno najraje vidim v denarnici. Jaz pa mislim, da se ga splača prebrati, čeprav nas Cankarji ne izplačujejo več. Vse dobro pa vam tik pred koncem zaželim Anja Marin.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Črna mačka, Jelena Vruk.
1: Mogoče sliši se, sosede tri vasi, dame zjutraj v rani zori zbrani.
0: Ansambl Vikend, Šranga za Minko.
1: Mi po Minko, ki moži se bomo šrangali. Čas mi vrne krila, da spet...
0: Igor in Zlati zvoki, ne morem te pozabiti.
1: A zdaj mi pusti, prosim, vsaj da solzico spusti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki s

0: Maj Vrhovec in Manca Pirc. Sreča!
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili, javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne cena vozovnice. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner je v četrtek podpisal svežen zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje zasvajajočih funkcij mlajšim od 16 let. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva.
2: Poglejmo v nebo, kakšno vreme nas čaka dan.

0: Danes sprva bo jasno, po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti in jasno vreme se bo tudi nadaljevalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem pa okoli 25 stopinj, ampak mečken jih bo ohladila šibka burja. Jutri pa bo sončno, prav tako, jutro bo ponekod po nižinah spet megleno, najnižje jutrne temperature bodo od 6 do 12, čez dan pa od 20 do 25 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep pozdrav še na ceste. Ja, imamo oviro žival na cestišču, ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug, previdno v obe smeri. Okvara vozila pa ovira promet na Primorske avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi megle je vidljivost zmanjšana, tako da previdno, če pa opazite še kakšno posebnost v prometu, pa nam javite na 08013 02. Pa srečna pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Vračamo se v sobotno jutro. Pred nami je cel vikend, tako da, če ste že po konci, dejte se počasi pretegniti. Naj se vam nikamor ne mudi. Tukaj smo zato, da se imamo lepo, zato tudi poslušamo veseljaka in dobro domačo glasbo, ki nam bo polepšala tudi seveda tole sobotno jutro in prebudila tiste zaspance, ki si bodo danes privoščili kakšno uro ali dve spanja več. Pa naj bo tale vikend malo poseben, tako kot je tudi skladba, kot je naslov skladbe, uspešnice SOS Kvinteta. Dobro jutro!

Slavljenec Mare Cerar se je z glasbo začel resneje ukvarjati leta 2004, najprej pri ansamblu Grintavci, od leta 2013 pa svojim glasom razveseljuje v ansamblu Viharnik, ki letos obeležuje svoja Kristusova leta, 33 let delovanja. No, danes pa praznuje tudi harmonikar Kristjan Avbar, ki ga poznamo kot člana ansambla Frančič.

Ansambl Frančič je družinski ansambl, ki je tudi že čez 30-ta. Okroglih 30 so praznovali lani in jih obeležili s koncertom iz Roda v Rod. Obema slavljencema, torej Maretu Cerarju in pa Kristjanu Avbarju, veseljaki želimo vse najboljše.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher, wow!
5: Dobrodošli v prvi

0: Skeden Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.
1: Jasno in glasno.
2: Oddaja z Jasno in glasno se vrača v soboto, 19. septembra.
3: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z Jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
2: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
4: Gremo kar na stvar.
5: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes praznujemo spomin Marijinega imena. Kaj je ime? Beseda, ki nas spremlja od rojstva do smrti. Ime, ki ga izreče naši najbližji. Ime, ki ga izgovarjamo v molitvi. Pomislimo na svoje ime. Kaj vam pomeni? Kakšne spomine in občutke vzbuja v vas? Morda vas spominja na ljubezen staršev, na prijateljstvo, na pomemben dogodek v življenju. Ime Marija je za mnoge več kot le ime. Je simbol ljubezni, sočutja, upanja. Ko izrečemo to ime, se spomnimo na žensko, ki je brez zadržkov sprejela Božjo voljo in sledila Božjemu načrtu, ki je bil večkrat prežet z bolečino in žalostjo, vendar kljub vsemu zaupanjem. Kaj pa vaše bližnje spomni, ko zaslišijo vaše ime? Ali se spomnijo na osebo, prežeto z upanjem, ljubezni, milosrčnostjo? Če ne, potem naredite, da bo vaše ime vedno odzvene nečesa dobrega in lepega. Drage Marije, vse najboljše za god. Naj vas vaše ime spominja na vašo edinstvenost, na vašo vrednost in na vašo moč. Naj bo dan poln ljubezni in blagoslova.
0: Godovnike ne

0: Ansambel Poljanšek je bil z nami v skladbi Če boš mladost zamudila, zdaj pa že gledamo v nebo. Danes ne bomo zamudili lepe sončne sobote. Sprva bo po nižinah v notranjosti sicer precej megle in nizke oblačnosti, ampak tudi ta bo odšla. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, prav tako jutro bo ponekod spet megleno, najnižje jutrine temperature od 6 do 12, najvišje dnevne pa jutri od 20 do 25 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še zgodnim voznikom in voznicam. Okvara vozila ovira promet na Primorski avtocesti, kjer je tudi zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa še megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdno na cesti, če pa opazite še kakšno posebnost, morda že kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to sporočite čim prej, da povemo naprej na 08013-02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar se prebujam z vami, minuta je čez pol osmo. Upam, da imate že pri roki prvo kavo, da jo počasi srkate ob odlični glasbi z veseljaka, ki se bo slišala tudi v nadaljevanju, to vam lahko obljubim. Sicer pa medtem, ko se dela tale lepa sobota, imam jaz tudi že načrt za vašo nedeljo. Predstavljate si naslednjo ekipo na enem mestu. Dejan Dogaja, Firbci, Skater in ja, še mnogi drugi. Vsi, vključno z vami, pa so tam z enim samim izjemno srčnim namenom za pomoč pogumnemu 8-letnemu Teju. Kje bo jutri veselo z dobrodelnim? Zanimiva kombinacija. Kje si lahko priborite celo krompirjevo slavo? Vse to izveste čez dobrih 5 minut, te pa nam polepša ansambel Braneta Klavžarja, še prej pa Igor in Zlati zvoki v skladbi Ne morem te pozabiti. Dobro jutro.

0: vikend.
1: Ne bomo doma!
2: Zeljaki, ste že bili kdaj na tekmovanju v krompirju? To nedeljo vam priprava krompirja po lastni izbiri lahko prinese zmago, in sicer na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca. Tekmovanje v pripravi krompirja je le ena možnost, ki vas lahko prepriča, da pomagate teu do ozdravitve. Natančneje gre za 8-letnega dečka iz okolice Ptuja, Teja Slodnjaka, ki ima mišično distrofijo, eno redkih in najtežjih genetskih bolezni. Po 8. letu starosti, kolikor je zdaj star tudi Teo, bolezen pogosto začne hitreje napredovati in otroku postopoma oduzemati sposobnosti, ki jih še ima. Zato se za to nedeljo, ko bo dobrodelni družinski dan v športnem parku Moškanci, zbrali med drugim tudi ansambel Aplaus, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. To je le nekaj nastopajočih, več jih čaka na vas to nedeljo od 10. do 19. ure v Moškancih. Vstop in program sta brezplačna, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki. Pridite in pomagajte, da Teo čim prej pride do zdravljenja. Se veste, šteje vsak dan in vsak človek.
0: Saj smo vam rekli, ta vikend ne bo.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Petka. To je Stane Žekar, ki nam bo iz časa svojega odraščanja povedal tudi.
2: Takrat sem sanjal, da bom mehanik, da bom imel svojo mehanično delavnico. Kot 10 let star otrok, ko sem pa malo odrastel.
1: So se pa želje usmerile kam? To, kot še mnogo več iz časa svojega odraščanja, nam v spominčicah tokrat razkriva Stane Žekar.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
6: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ta vikend imamo na veseljaku še en dober razlog za veselje. Ob nakupu katerega koli pakiranja hrenov Golica Perutnine Ptuj lahko svoj račun prijavite v Golica Srečelov in sodelujete v nagradnem žrebanju. Izmed sodelujočih bodo izžrebali srečnega nagrajenca, ki mu bo naša Darja Gajšek 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah podelila harmonijo. Niko Vox.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo zvezna vlada skoraj milijonu Američanov v 30 zveznih državah vrnila po $500, ki naj bi jih plačali v obliki previsokih pristojbin za zdravstveno zavarovanje po reformi predsednika Baracka Obame, Obamacare. Bela hiša ukrep predstavlja kot del širših prizadevanj za zmanjševanje stroškov zdravstvenega varstva. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na Slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva.
2: Pred nami je jasna sobota s temperaturami čez dan od 18 do 23 stopinj, na Primorskem okoli 25. Tudi jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, tako kot danes. Najnižje jutrne temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.

0: Kasi.
1: Lepo zdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Sicer pa kot informacija, danes ponoči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tako da načrtujte že vnaprej svoje poti, če pa opazite kakšno posebnost na cesti, morda radar, policijsko kontrolo, pa nam tudi to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Wow.

veseljaki, koliko enega dogajanja nas čaka ta vikend. Še dobro, da ste zgodaj vstali, petih je čez osmo ta trenutek, ker si bo treba kar mečken načrtovati, kam, kdaj pa kako. Ena pot vas bo sigurno odpeljala v Kamnik, zakaj pa povem kmalu po skladbi ansambla Stil, to ni kar nekaj.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, ta konec tedna so v Kamniku dnevi narodnih noš. Skupaj z županom občine Kamnik Matejem Slaparjem smo v četrtek užitenem popodnevu obudili zgodbo začetkov dnevov narodnih noš in pogledali, kaj se letos dogaja v Kamniku prav ta vikend. Ne pozabite, vstop je prost, obiskala pa sta nas užitenem popodnevu tudi Petra Drešar Planinc in Gregor Planinc v nošah z kmečke Ohseti iz leta 1972, na kateri sta bila nevesta in ženin Petrina starša. Spomnimo se.
2: V Kamniku smo res ponosni pa hvaležni, da lahko vsako leto v drugem vikendu septembra organiziramo Festival dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Gre za res festival slovenstva, torej festival, na katerem prikažemo nekako oblačilno dediščino naših prednikov in pa seveda tudi običaje, rokodelstvo, kulinariko iz različnih krajev Slovenije in letos je v spredju Gorenjska in prav Gorenjska narodna noša je tudi skozi zgodovino nekako postala tudi simbol slovenstva, slovenske narodne noša in letos bomo predstavili Gorenjsko. Začnemo v petek 17. Z mestno godbo Kamnik, mažoretkami in potem preko petka do zvečer Zvita Feltna, koncert tako. In pa prek cele sobote bogat program na glavnem odru, prikaz obrti, prikaz tudi oblačilnih navad naših prednikov, razni koncerti, zvečer zaključimo soboto z koncertom ansambla Saša Avsenika.
3: Ja.
2: Gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci Radija Televizije Veseljak, lepo vabljeni ta konec tedna v Kamnik, torej na dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, kjer bo pester program na glavnem odru, kjer bo tudi izjemna povorka narodnih noš, ki bo prek mestnega jedra krenila v nedeljo ob 15. uri in tukaj bo prek 2000 narodnih noš se sprehodila del po mestu in to je res paša za oči in pa praznik našega ponosa, naše dediščine.
4: Pozivate tudi, da obiskovalci pridejo oblečeni v narodne noše, ali za tiste, ki nimajo doma narodno nošo, kako lahko pridejo čim bliže temu?
5: Narodne noše se lahko tudi sposodijo, jih je par pač v Sloveniji, ki narodne noše sposodijo. Drugače pa ja, bom rekla, Kamenčani imajo veliko svojih noš, tako da, kar se tiče Kamnika, se mi zdi, da je kar velika dediščina, no, tega, ja, da se pridajo pokazati oziroma, da se oblečajo v te nož.
3: Koga se ta vikend pa res plača prideti v Kamnik?
6: Druženje, predvsem druženje.
5: Zelo lep festival, je lepo je za pogledati in predvsem je pa to pač neka kulturna dediščina, ki privabila se mi zdi ljudi iz cele Slovenije.
3: In se tudi veselimo, da bomo vaja dva videli, da bo povorki.
6: Sigurno.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z bogatstvom.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centri.
5: Kärcher. Wow.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Veselja.
10: Samo domače. Samo najboljše.

0: Čistilno sodišče.
1: Kerher je partner za velike in majhne izzive čiščenja. Zmogljivimi, učinkovitimi in preprostimi rešitvami pomaga ohranjati čistočo ter vrednost prostorov in predmetov. Več na kerher.com, kjer boste opazili tudi, da imajo od četrtka 17. septembra do sobote 19. septembra v vseh Kerher centrih dneve odprtih vrat s popusti. Mi pa imamo za vas super nagradno igro. Kdo ima po vaše prav in zakaj? Svoj glas oddajte prek telefonske tajnice ali v SMS poročilu na 031-666-444. Vsak dan v naslednjem tednu bomo nekoga nagradili z darilnim paketom Kerher z nahrbtnikom, dežnikom in majico. V petek pa izžrebamo še glavnega nagrajenca, ki pa prejme Kerherjev sesalnik za suho in mokro sesanje.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
2: Kerher.

0: delo zdravje, pravno
1: zdravje. Dajmo se malo uskladiti.
0: V glavnem, Veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
3: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
1: Tako je. In še na naslednjih 30.
0: Vse najboljše.
2: Vse najboljše.
4: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: No, barabini so bili tole oziroma so bili kar fehtari. Zdaj pa že gledamo v nebo, kaj nam kaj prinaša današnji dan, se sprašujete, in če ste še v posli, pa je predaleč do okna, če ne vidite, kaj vas čaka zunaj. Mogoče je še mečkan megleno, ampak sobota bo jasna, lepa, s temperaturami od 18 do 23 stopinj, tako da nekateri ste sanjali o poletju s takšnimi temperaturami, ko se da zdržati. Jaz bi vseeno kakšno več in če si želite kakšne temperature več, skočite na Primorsko, tam jih bo ob šibki buri 25. Sicer pa počakajte do jutrišnje nedelje, jutri bo sončno, ponekod po nižinah megleno, zjutraj bomo sicer se prebudili v hladno jutro od 6 do 12 stopinj, čez dan pa jih bomo namerili od 20 do 25.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
0: Lep pozdrav še na ceste, kjer promet poteka trenutno brez posebnosti, bo pa posebnost danes večer in sicer med 20. in 5. uro zjutraj, se pravi po noči, celo noč, bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje in zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tako da, če imate kakšno pot, morda načrtujte mečkan prej ali pa se boste pač prilagodili. No, če pa opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to zaupajte na brezplačno 08013-02, ne povemo naprej. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Dobro jutro, veseljaki. Mateja Mohar se prebujam z vami in mislim, da mi gre odlično. Čist nič se ne počutim zaspana. V bistvu že od 7 zjutraj sem polna energije in tukaj ima svojo vlogo tudi dobra domača glasba, ki je glih prav tako na poskok, da te dvigne in to rabimo v začetku vikenda, da si ga bomo čim lepše, čim bolj veselo zastavili in ga čim lepše preživeli. No, kmalu bo pri tem pomagal tudi poštar Lojz, ki nas bo mečken nasmejal, kot mu je to v navadi. Še prej pa bomo razmišljali o lepih krajih, o lepih potovanjih, kam bi vse šli, da bi lahko srečali kakšno stevardeso. Namreč skladba ansambla Dar, njihova najnovejša priredba, prihaja v našo družbo prav zdaj.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Matona, sem te prav vesel, da sem prišel.
1: O, to je beseda. Tudi jaz rad pridem do tebe, zato ko vem, da imaš zmeram kak deci viška.
2: A ja, to imam pa zmeraj. Pa naj ima veze, kakšne vrjame.
1: Kako vrjame, misliš, od zuni?
2: Vse pa vsod vrjame, tle vrjame zune, vrjame noter. Sem se odločil, da me živ hudič ne more več pokvariti dneva.
1: Pa tudi, če je tu žena.
2: Naj bo tu žena, naj bo policaj, naj bo politik, naj bo... Kdor će bet? Ja, njega ne bo.
1: Točen tak. Treba se je držati enega in edinga pravila.
2: Kašnega?
1: Ja, dalej. Dan je sam tvoj in od nobenega druzga.
2: Točno.
1: In noben ti ga ne sme pokvariti. Pokvarš, si ga lahko sam, sam.
2: Haha, točno je tako.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: 3, 2, 1...
6: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobne vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica Veselica. 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: V tokratni oddaji Slovenska zemlja bomo z vami delili informacije o tem, kako s pomočjo radarske slike bolje načrtovati košnjo in baliranje ter kako septembra pripraviti vrt na jesensko sezono. Govorili bomo tudi o setvi poznih vrtnin, pravilnem zalivanju ter o naravnih načinih za zaščito pred polži in listnimi ušmi. Prisluhnite nam vsako soboto in nedeljo med 11. in 12. uro na veseljaku, aktualno, razumljivo in uporabno za pravo odločitev o pravem času.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: dejavnosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Na hipodromu Kobilarne Lipica bo ob 11. uri slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo preko 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica pa bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred slovenskima kanuistoma v slalomu na divjih vodah, bratom in sestro Žigolinom in Evo Alino Hočevar je dan D v letošnjem svetovnem pokalu. Po štirih tekmah bosta na finalu v Španiji branila vodstvo v skupnem seštevku. Žigolin bi lahko postal drugi slovenski kanuist s takim dosežkom, Eva Alina pa prva Slovenka.
1: Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Dobra novica je, da je pred nami lep, prijeten, jasen vikend. Danes bomo namerili čez dan od 18 do 23 stopinj, na Primorskem 25 ob šibki buri. Jutri pa bo prav tako sončno s temperaturami od 20 do 25 stopinj.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Gremo še na ceste. Ja, previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, tako da si znate načrtovati večerne poti, če pa opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar, policijsko kontrolo, pa tudi to javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

jutro, veseljaki. Takole prebujamo se v tale vikend, ko se obeta lepo vreme. Polno enih dogodkov je, o katerih smo že govorili, o katerih bomo še govorili. Sicer pa tale vikend tudi na veseljaka prinaša nekaj čist novega. Prihaja nova oddaja s ta pravo domačo musko, to bo Skeden fešta z mamo Manko. Tako da imeli se bomo fajn po domače, ker je pa itak najboljš za medce fajn. Kaj vse vas čaka že jutri zvečer v prvi oddaji, pa preverimo kmalu po skladbi Štajerskih sedem. Nisem kriv.

0: Fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veselja Golica.
1: To nedeljo na televizijo Veselja Golica prihaja nova narodno-zabavna oddaja Skedenj Fešta, ki bo poslej krajšala vaše nedeljske večere. Voditeljica mama Manka se prvič preizkuša v vlogi voditeljice, bo pa tudi kaj zapela med svojimi glasbenimi prijatelji. Nastopili bodo torej v prvi oddaji, jutrišnji prvi oddaj, Novi spomini, Ivan Hudnik, Rok Partizani in pa skupina Vzrok. Kdaj bo Skedenj Fešta na sporedu na Veseljaku? Mejčkan je komplicirano, tako da naj to razloži kar mama Manka.
2: Ja, hvala lepa, da ste me poklicali. Mi smo klele že v studiju, na odru, pripravljamo se na prvo vdajo. Kle je res cela akcija že. Kdaj bo vdaja na sporedu? Dobro poslušte. Prva vdaja bo izjemoma v nedelo ob 18. uri. To je ob 6. zato ker imamo ob 8. otroci pojejo slovenske narodne in se veselijo ta finalni večer. No, od naslednje nedele naprej, ne, že od drugega tedna, bo pa Skedenj Fešta vsak pot ob 8. zvečer. Se pravi, v petek Veseljaku živo z Darjo Gajšek, v soboto z Jasno in Glasno, v nedelo pa Skedenj Fešta z mamo Manko. V Betruje ob 8. zvečer na TV Veseljak Golica.
1: Ja, večer humorja bo poskrbel tudi za znamenitosti Slovenije. V vsaki oddaji pa se bo predstavila tudi določena folklorna skupina. Tako da, veseljaki, ni kar zamuditi premierne oddaje Skedenj Fešta z mamo Manko že jutri ob 18.
0: Skedenj Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak.
1: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
5: Kärcher. Wow.
2: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Dobrodošli v prvi!

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
1: Le zaboj, fantič moj,
0: Alpski kvintet,
1: Le kdor bo kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj. Veselje.

0: pa nas je prebudilo zdajle v tole krasno jutro, ki prinaša jasnino. Jasnino prinaša skozi celotno soboto in temperature čez dan, ki se bodo pospele ne preveč visoko, tam od 18 do 23 jih bomo namerili. Glih tako, za kratke rokave pa mogoče kakšna jakenca čez za vsak zvečer, za vsak slučaj zvečer, ko zahladi. No, jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah spet megleno, tako kot danes, najnižje jutrne temperature pa bodo od 6 do 12, čez dan pa od 20 do 25 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na ceste in previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. Previdno in počasi seveda vse posod, če pa vendarle opazite še kakšen radar policijsko kontrolo, mi bomo zelo veseli, če nam to tudi poveste, da obvestimo naprej. 080-13-02 je pa tista ta prava številka, na katero pokličete. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Pol desetih je ura, dobro jutro vsem ta zgodnim, ki ste z mano, z nami že od sedmih zjutraj in seveda tudi tistim, ki si zdale še manete oči. Fajn se imamo, fajn se bomo tudi imeli v nadaljevanju.
4: Šla bom s tabo skozi leta.
0: Čudovita Avsenikova skozi leta, to so ta mladi Avseniki seveda. In ja, skozi leta se bomo podali z njimi na veseljaku že čez par minut, še prej. Pa gremo na Blejski grad z ansamblom Storžič. Tako da ja, vse smo že rekli, tole je prav en tak idealen vikend za izlete, zakaj pa ne?

0: Veseljak z vami že 30 let. O veseljaku tudi Sašo Avsenik.
1: Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, narodno-zabavna glasba ni bila tako priljubljena, kot je danes, in na radijskih postajah ni bilo enostaven slišati teh veselih domačih zvokov. Za eno izjemo, vedno je obstajal radio Veseljak, jaz sem danes star 34 let, tako da odkar sem sam znal nastavati postaje, sem lahko tudi poslušal zvoke harmonike, ko sem ujel frekvence radio Veseljak. Videl pa sem hiter, ko sem šel po svetu s harmonko, ko smo bili v Kanadi, v Nemčiji, da so bili ljudje, ki niso znali slovenskega jezika, jih je pa zelo privlačila naša kultura, naša vesela pozitivna energija in pa radijski program. In večkrat, ko sem bil kje v tujini, so me presenetile ali delavnice, ali družinska kosila, obrtniki, ki so vrteli radio Veseljak tudi po drugih koncih sveta. Ko sem to videl, sem se začel zavedati, da imamo mi Slovenci tudi nekaj svojega in da lahko tudi mi nekaj svetu damo. Tako da hvala, da širite našo glasbo na vse možne načine in vam želim, da to še dolg časa upravljate s tako energijo, s tako motivacijo in tako uspešno.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Prava veselica potrebuje dobro družbo, pravo glasbo in pa nekaj dobrega za pojest. Če so to hrenovke Golica Perutnine Ptuj, lahko z njihovim nakupom sodelujete še v Golica Srečelovu. Skenirajte QR kodo na pakiranju ali obiščite perutnina.com pošiljka Golica Veselica, kjer prijavite številko računa. Med sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca, ki bo na koncertu Veseljakovih 30 iz rok Darje Gajšek prejel harmoniko Vox.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljka Golica Veselica.

0: Radio Veseljak.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
2: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
1: Zdravstvena nega PTI.
2: Bolničar negovalec.
1: Predšolska vzgoja.
2: Kozmetični in ekonomski tehnik.
1: Gastronomija.
2: Trgovec.
1: Ekonomska gimnazija.
2: Maturitetni tečaj.
1: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
2: Tudi letos del predava nadaljavo.
1: Več na lu-rogaska.si.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: In gotovo se sprašujete, kaj boste pa vi danes večer gledali na Veseljaku. Bom kar povedala, da se ne boste rabili več spraševati. Ob 18. vas čaka ponovitev včerajšnjega VIP petka. Z nami je bil DJ Boštjan iz Petkove pumpe, ki letos praznuje polnih 20 let. Medtem ko se Boštjan Tramte pa lahko pohvali že skar 30 letja dolgo kariero. Potem pa, preden bomo šli spat, pa si moramo pogledati še nekaj še ekstremno zanimivo, ne? In to pa bo tekmovanje. Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo danes ob 20. na televiziji Veselja Golica. Danes se bodo predstavili mladi pevci in pevke druge triade, torej novih 10 izjemnih mladih izvajalcev, ki potrjujejo, da za uspeh, predanost in strast do glasbe starost ni ovira. Vsaka izvedba slovenske pesmi prinaša svojo zgodbo, energijo in pa unikatno interpretacijo. Mladi pevci svojo sproščenostjo, suverenostjo in samozavestjo navdušujejo tako poslušalce, kot tudi strokovno žirijo. Nocoj vas vabimo, torej k ogledu nastopov učencev od 4. do 6. razreda. Vsi pa imajo tudi povezavo z oddajo V živo z Darjo Gajšek. Darja Gajšek nam je namreč ravno včeraj predstavila novo sezono, del katere pa bo prav vse slovenski projekt Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Včerajšnji jutranji budnici nam je o prihajajoči sezoni povedala takole.
2: Veseljak je res na našem lepem slovenskem prostoru prevzel funkcijo tega, da je steber slovenske glasbe, steber slovenske besede, steber ohranjanja ene dediščine skozi besedo in ritem, in res sem vesela in hvaležna za vsakega, ki je v naši družbi doma v vaši dnevni sobi. Tako bodi si zjutraj kot zvečer, Veseljak v živo prinaša točno to, da vam odnesemo kakšen kanček skrbi, če so, da vas nasmejimo ali da smo najboljša popotnica ob vašem druženju z prijatelji. Kar se tiče pa otrok, vas pa vabim nocoj, stiskajte pesti, glejte, navijajte vsak za vam najljubšo izvedbo, nocoj, jutri in v nedeljo, torej vsak večer ob 20. Prihodni petek pa vas čakam z velikimi presenečenji. Vodaj Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
0: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.
1: No, takole je Darja povedala torej o tem, kaj se bo dogajalo tudi s tekmovalci iz projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Posnetek letošnjih mladih talentov pa si torej lahko gledamo še danes in pa jutri zvečer, ko bo na televiziji Veselja Golica ob 20. na sporedu prireditev Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Nocoj nas čakajo torej nastopi otrok druge triade, učencev od 4. do 6. razreda, ki je drugi kot na televiziji Veselja Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Dan oziroma dobro jutro, veseljaki. Danes nas čaka jasna sobota. Najvišje dnevne temperature bomo izmerili od 18 do 23 stopinj. Na Primorskem 25, ampak šibka burja bo poskrbela, da bo občutek malenkost hladnejši. Jutri pa bo tudi sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Pozdrav še na ceste. Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Previ

0: vozišču oziroma zaradi predmeta na vozišču Ljubljanske severne obvoznice proti Kosezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Če opazite pa še kakšno posebnost, morda še kakšno oviro v prometu, radar, policijsko kontrolo, pa nam to zaupajte na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Wow.

Dobro jutro, dober dan, 6:10, tako da predvidevam, da smo se veseljaki pa res do dobra prebudili. Morda ste že zagrabili za metlo, za sesalc in ste se danes lotili čiščenja, ne? Morda imate celo generalko. Če ste se tega lotili, povejte, kako je, ker jaz s tem odlašam, čakam na pravi navdih, pa tudi človek mora imeti za to čas. Ampak, če pa ste vi doma, če imate voljo, pa če date veseljaka še mal bolj na glas, potem pa skor da ni bolj lušenega načina za preživeti tole dopoldne. Nepozabne melodije prihajajo in za to skladbo bodo poskrbeli Krimski lisjaki, še prej pa

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, odločitev o ogrevanju ni majhna. Gre za sistem, ki bo skrbel za toplino vašega doma še vrsto let, zato ga ni dober izbrati samo na podlagi cene, fotografije ali pa obljube na papirju. Termošop vas 18. in 19. septembra vabi na dneve odprtih vrat v Ložnico pri Žalcu, kjer boste lahko rešitve videli v živo, vprašali strokovnjake in pa pridobili informacije za svoj dom. Govorili smo z Avgustom iz Reč, ki je ena izmed 50 tisoč strank Termošopa in zaupal nam je, kako je bil kaj zadovoljen z montažo.
2: Ko sem delal hišo ali bilo kaj sem delal, sem vedno prošel modela, kak dan, da sem pospravil. In to je bilo vse res, kot rečemo, 100%.
1: Krasno. Videti, vprašati, razumeti in šele na to sprejeti pravo odločitev. 18. in 19. septembra bo pri Termošopu v Ložnici pri Žalcu pravi čas za vsa vaša vprašanja.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
8: Kärcher, wow!
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Jasno in glasno.
11: Oddaja z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
12: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo.
11: Začnemo v soboto 19. septembra ob 20.
13: Gremo kar na stvar.
14: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
15: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
16: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
17: Veseljak.

0: V kraljestvu naše sreče smo bili ščuki in upam, da se tudi vi počutite doma kot v kraljestvu vaše sreče, sploh ko poslušate veseljaka in se veselite krasnega vikenda, ki je pred nami. Jasno vreme nas čaka tako danes kot jutri. Danes se bodo temperature pospele od 18 do 23 stopinj, na primorskem ob šibki buri do 25, jutri pa bo sončna nedelja z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Gremo še na ceste in že imamo zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Zaprta pa je še cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Če opazite še kakšno posebnost, morda radar, policijsko kontrolo, o katerih trenutno ne poročate, pa nam to javite na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Sobotno dopoldne in Mateja Mohar se prebujam v vaši družbi oziroma zdajle ob minuta čez pol enajsto, ob pol enajstih, dejmo reči. Smo verjetno že prebujeni, smo že tudi aktivni, če pa ne, pa nič narobe, se je vikend čas za počitek. Na veseljaku pa se veselimo še nove narodno-zabavne oddaje Skedenj Fešta. Zakaj bo ta oddaja drugačna od drugih tovrstnih oddaj? No, to izvemo čez dobrih pet minut, čeprej pa dve odlični. Slišali bomo Zvon želja, ansambla Toneta Rusa, potem pa pride še Panika 112 skupine, zakaj pa ne?

0: Fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljak Golica.
1: Je to nedeljo na televizijo Veseljak Golica prihaja nova narodno-zabavna oddaja Skedenj Fešta, ki bo poslej krajšala vaše nedeljske večere. Voditeljica mama Manka se prvič preizkuša v vlogi voditeljice, bo pa tudi kaj zapela med svojimi glasbenimi prijatelji. V jutrišnji prvi oddaji bodo nastopili Novi spomini, Ivan Hudnik, Rok Partizani in pa skupina Vzrok. Smo pa mamo Manko vprašali tudi, zakaj bo pravzaprav tale Skedenj Fešta drugačna od drugih podobnih oddaj.
2: Ja, mislim, zakaj bo oddaja drugačna od drugih? Mislim, ja, zato, ker bom jaz noter, ne? Mislim, ker je bilo že to, ker sem bila jaz, ki je not to že kdaj normalno. Ja, oddaja bo nenormalna, ampak nenormalno dober, nenormalna. Mislim, jaz sem prepričana, koliko je tu enega truda vloženega, veste, ta ekipa, ti snemavci, ti oblikovalci, ti scenografi, scenaristi, tudi režiser on je tokrat ni bil nič kaj dosti tečen, ne, zastopte, montažeri, tonci, mislim, maskerke, pa tu je tukaj enih ljudi, da smo morali tam eno prikolčo zdraven imeti, da so not hodili, da so en čez druzga hodili. V glavnem oddaja bo drugačna zato, ker bomo odstirali druge perspektive informacij, ki ste jih sicer vajeni slišati v tovrstnih oddajah. Muska, humor, nagradne igre, publika, folklora, ni da ni.
1: Ja no, evo, vemo zdaj, oddaja bo drugačna, Skedenj Fešta bo drugačna, večer humorja bo poskrbel tudi za znamenitosti Slovenije in kot že rečeno, se bo vsaki oddaji predstavila tudi določena folklorna skupina. Veseljaki, vi pa nikar ne zamudite prve oddaje Skedenj Fešta z mamo Manko, ki bo na sporedu že jutri ob 18.
0: Skedenj Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipov zgrabljalnik? Sipovo koračno tandem podvozje in 3D5 rotorjev omogočata miren tek in natančno sledenje tlom. Modularni rotor in velika krivulja zagotavljate čiste, enakomerne zgrabke z minimalnim vzdrževanjem. Seveda pa je tu še 3-letna garancija brez umetov hektarjev. Izberite odličnost, izberite Sip.
2: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budaj, Lojz! Ti danes podeluješ žejno, veš?
3: Veš, kaj ti bom povedal, zenkica moja? To mi je pa všeč, kadar tole opaziš, a boš enega natočila?
2: Jo, Lojz, veš, sej bi, ne? Ampak današnjega čaja ti ne bom.
3: Čaki mal kaga čaja, za tega te tudi prosil ne bi.
2: Pa dobro, jaz sem pa ljubiteljca čaja, jaz imam rada čaj, samo danes sem pa orenk razočarana. Orenk.
3: Dej mi razlož, ko si dala v teto vročo vodo.
2: Jaz ti moram povedati, da tule s tole čajno salamo, tu je vse ena goljofeja, tu nič ne vela, nič ni v redu.
3: Čaki mal, Zinka, čaj pa čajna salama, dej mi razlož, ko si ti delala s teto čajno salamo.
2: 2 ure sem jo namakala, okus čaja je pa nagravžen.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na občinah pri Trstu...

0: Tekom so sporočili iz urada. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanje znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Miča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov. Zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Pa poglejmo v nebo, ki je danes prijetno jasno, temperature pa se bodo čez dan povzpele od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri bo sončno, ponekod bo po nižinah zjutraj megleno, najnižje jutrne temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep pozdrav še na ceste, gremo kar med zastoje, ki so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa tudi na cesti Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled. Zaprta pa je še cesta za gorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar, policijsko kontrolo, pa nam tudi to zaupajte na 08013-02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
10: Skupaj tudi na cesti!
11: Kar 76 000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow!

Dobar dan, petih je čez 11 in pred nami je oddaja Slovenska zemlja, ki jo spremljamo vsako soboto in nedeljo med 11 in 12 uro na Veseljaku in tam vas čakajo koristni in preprosti kmetijski nasveti. V tokratni oddaji bomo z vami delili informacije o tem, kako s pomočjo radarske slike bolje načrtovati košnjo in tudi baliranje ter kako septembra pripraviti vrt na jesensko sezono. Pa še in še in še, vse skozi pa nas bo spremljala najboljša domača glasba. In tole uro začenjamo na poskok z Boštjanom Konečnikom in pesmijo Odpri mi ljubezen.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Ste pred košnjo? Če ste, osvojite novo navado. Pred košnjo poglejte še radarsko sliko padavin, ne samo napoved. Poleti vas lahko hitro zavede, nevihta nastane lokalno in radar jo pokaže, ko je skoraj že nad vašo parcelo. Jeseni pa se zgodba obrne. Fronte potujejo, zato imate več možnosti, da se pravočasno pripravite in se odločite z manj napakami. Radar vam pove, kaj zdaj dejansko pada, ne kaj naj bi padalo v naslednjih urah. In ravno to je ključno pri odločitvi za baliranje. Mnogi zmotno gledajo barve kot količino, ki je že padla, barve pa prikazujejo v resnici jakost padavin. Zelen odtenek je za pokošeno travo pogosto še popravljiv, oranžna in rdeča pa pomenita, da bo krma slabše prestala zimo. Dež na že pripravljeno seno izpere hranila in lahko povzroči težave v balah, ki jih spomladi običajno ne popravite. Upoštevajte še eno stvar. Sušenje se začne, ko rosa popusti in se konča, ko se vlaga spet vrne. Zato jesenski dan ni junijski. Tudi če radar kaže suho, je lahko v praksi drugače. Najboljša odločitev je pogosto tista, ki jo sprejmete zjutraj. Če je ob 8 zahoda vidna fronta, ki bo pri vas šele pozno popovdne, bo popodansko baliranje bolj tvegano. In ja, neprijetno je to ugotoviti ob 8, ampak je še bolj, ko isto ugotovite ob 3, ko je seno že razgrnjeno in stroj čaka. Zato enkrat to sezono primerjajte, kaj je radar kazal in kaj je pri vas dejansko padlo. Po nekaj tednih boste za svojo parcelo vedeli, kaj vašemu terenu pomeni radar. Signal, ker radar pokriva območje, ne točke.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipov zgrabljalnik? Sipovo koračno tandem podvozje in 3D opeti rotorjev omogočata miren tek in natančno sledenje tlom. Modularni rotor in velika krivulja zagotavljate čiste, enakomerne zgrabke z minimalnim vzdrževanjem. Seveda pa je tu še 3-letna garancija brez umetov hektarjev. Izberite odličnost, izberite Sip.
0: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom. Vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher, wow!
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
5: Le za boj, fantič moj.
0: Alpski kvintet.
5: Le kdor bo kranico vzel.
0: Ansambl Nemir.
6: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: V začetku septembra se vrt obrne. Z ene strani še pobirate, z druge že pripravljate naslednjo letino. In prav takrat se najlažje nabere največ napak. Najprej gredice. Ko pobirate poletne pridelke, takoj naredite red. Odstranite ostanke, zrahljajte zemljo in dodajte kompost. Potem izberite način priprave. Prekop je pogosto preveč. Raje površinsko obdelajte in poskrbite za zastirko. Tanek sloj zmanjša izhlapevanje in tla zaščiti pred hitrimi nihanji vlage. Naslednje je sejanje. Za jesenske pridelke še niste prepozni. Zdaj so pravi časi za rukolo, špinačo, endivjo in različne zimske špinačne tipe listnatih solat. Če so vaše gredice vlažne ali imate veliko rose, pomagata tudi zaščita in bolj zgodnje zračenje. Potem zalivanje. Septembra ni manj dela, je pa drugačno. Ne zalivajte vsak dan, zalivajte redkeje, a temelji najbolje zjutraj. Mokro pozno, popoldne in čez noč pomeni več bolezni, sušenje po dnevi pa pomeni bolj zdravo rast. In še četrti korak, škodljivci in bolezni. Poleti ste se morda ukvarjali z vročino, zdaj pa rastline največkrat stresira vlaga. Spremljajte listne uši, polže in predvsem pri paradižniku pazite na znake plesni. Odstranite slabše dele, zmanjšajte zalivanje pri koreninah in presodite, kaj še ima smisel dozoreti. Ostalo odstranite hitro. Za konec še pravilo, ki pogosto odloči, v prvi polovici septembra zmagajo tisti, ki ne delajo vsega naenkrat, ampak opravijo korake pravočasno. Pobiranje, čiščenje, priprava in setev v pravem zaporedju.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Mladi gamsi, ni se še taka rodila, no mi pa gledamo v nebo, ki danes ponuja jasno sobotno vreme, vsaj obetamo si ga, če ga trenutno še ni. Temperature se bodo čez dan povzpele od 18 do 23 stopinj in tudi jutrišnja nedelja bo zelo lepa, sončna, po nižinah bo ponekod megleno sprva, ampak potem se bo lepo razjasnilo, najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, čez dan pa se bodo povzpele od 20 do 25 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav voznikom in voznicam na naše ceste. Promet je ovira na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa tudi na cesti Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce-Bled. No, zaradi del pa je zaprta cesta za gorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu. Če opazite še kakšno posebnost, morda radar, policijsko kontrolo, nam tudi to zaupajte na brezplačno 0813-02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: In matejamo, vaša dopoldanska družba, minuta je čez pol dvanajsto, v našo družbo pa že hiti tudi Žiga Deršek, ki nam bo lepšal sobotno popoldne, ampak lepo počasi po vrsti. Mi se v nadaljevanju vrnemo k oddaji Slovenska zemlja in ja, že čez par minut izveste, kako v septembru nad polže in listne uši. Še prej pa nekaj najboljše domače glasbe, pa dajmo začeti z ansamblom Rš in pesmijo Dane.

0: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na veseljaku.
1: V septembru se po vrtovih najpogosteje ponavljata dve zgodbi. Polži in listne uši. Če ukrepate zgodaj, škoda ostane majhna. Če polže opazite na solati in motovilcu, zvečer in ponoči so najbolj aktivni, zato jih ne lovite na občutek, ampak preverite po vlažnem vremenu. Najbolje deluje kombinacija mehanična zaščita okoli gredice, zbiranje zgodaj zjutraj in tla z manj skrivali. Odstranite deske, plevel in odvečno steljo, kjer se skrivajo. Če je napad močan, uporabite ciljano sredstvo proti polžem po navodilih na embalaži in vedno zavarujte hišne ljubljenčke. No, druga težava pa so listne uši na ohrovtu, fižolu ali vršičkih. Uši opazite po lepljivih listih in zvijanju poganjkov. Zatiranje začnite najprej z močnim izpiranjem z vodo in odstranitvijo najbolj napadenih delov. Potem pa poskrbite za ravnovesje na vrtu. Manj dušika, več pretoka zraka in pustite, da opravijo svoje tudi koristne žuželke. Če se množijo, uporabite insekticidno milo ali pripravke na osnovi kalijevih soli maščobnih kislin po navodilih. Tudi to deluje najbolje, ko uši še niso razširjene po celem delu rastline.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipov zgrabljalnik? Sipovo koračno tandem podvozje in 3D5 rotorjev omogočata miren tek in natančno sledenje tlom. Modularni rotor in velika krivulja zagotavljate čiste, enakomerne zgrabke z minimalnim vzdrževanjem. Seveda pa je tu še 3-letna garancija brez umetov hektarjev. Izberite odličnost, izberite Sip.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
8: Veseljak. Ritem

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Za dobro delo na kmetiji niso pomembni samo znanje, vreme in pravi trenutek. Pomembni so tudi zanesljivo orodje, varna mehanizacija, dober servis ter premišljeno financiranje razvoja kmetije. Unicommerce je ekskluzivni uvoznik in distributer izdelkov Štil v Sloveniji. V ponudbi so motorne žage, motorne kose, škarje, pihalniki, čistilne naprave in številni drugi pripomočki za delo na kmetiji, okoli hiše, v sadovnjaku, na vrtu in v gozdu. Pomemben del njihove ponudbe je tudi široka mreža pooblaščenih trgovcev in serviserjev. Uporabnik lahko tako pred nakupom dobi strokoven nasvet, izbere napravo glede na obseg in zahtevnost dela ter poskrbi za pravilno vzdrževanje in varno uporabo opreme. Ko nova mehanizacija, nakup zemljišča, digitalizacija ali druga posodobitev kmetije zahteva večji finančni korak, je pomembno, da je financiranje prilagojeno dejanskemu ritmu kmetije. NLB Agro ponuja individualno obravnavo in specializirane svetovalce, ki poznajo posebnosti kmetijske dejavnosti. Rešitve lahko vključujejo financiranje opreme in strojev, avtomatizacijo ter digitalizacijo, nakup kmetijskih zemljišč, trajnostne projekte in pa leasing kmetijske mehanizacije. Način odplačevanja se lahko prilagodi sezonskim prihodkom, letnim časom in letini. Ker dobra naložba ni samo nakup, temveč odločitev, ki mora kmetiji omogočati stabilno poslovanje in razvoj tudi v prihodnjih letih. Točno to predstavlja tudi NLB Agro. Gremo še v gost. Uniforest je slovensko podjetje, ki razvija in izdeluje visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo. Njihov program vključuje gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje Titan, krožne žage, klešče, prijemala in drugo opremo za spravilo ter manipulacijo hlodovine. Pri razvoju strojev posebno pozornost namenjajo varnosti, preprosti uporabi, učinkovitosti in manjši fizični obremenitvi uporabnika. Prava izbira stroja lahko bistveno skrajša čas dela, izboljša izkoristek lesa in zmanjša tveganja pri zahtevnih gozdarskih opravilih. Vse to počne za vas tudi podjetje Uniforest.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledično

0: tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Ameriški predsednik Donald Trump bo prispel na dvodnevni obisk na Irsko. Srečal se bo z najvišjimi predstavniki države, predsednico Catherine Connolly in premierjem Michaelom Martinom. Nato pa se bo udeležil turnirja v golfu in v nedeljo ob koncu podelil pokal zmagovalcu. Ob Trumpovem obisku so na Irskem napovedani protesti.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
3: ECE. Energija prihodnosti.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Pa poglejmo v nebo, ki se je že lepo razjasnilo. Temperature trenutno od 16 do 21 stopinj, na sončku je prav prijetno toplo. No in tudi jutri bo sončno, jutri bo ponekod po nižinah zjutraj megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, čez dan pa se bodo povzpele od 20 do 25 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lep pozdrav še na ceste. Nekaj zastojev se je že naredilo in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Brezovici. Zastoj pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled. Sicer pa je zaradi del zaprta tudi cesta za gore ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu. O radarjih in policijskih kontrolah še vedno ne poročate. Če je kakšno, vendarle opazite pa nam javite na nič 80 13 02. Srečno pot.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Tih je čez 12. in ja, preživeli smo tole sobotno dopoldne, zelo lepo, zelo prijetno in še bolj prijetno, še bolj energično in živahno bo pa sobotno popoldne, v katerem nam bo družbo delal Žiga Deršek. V nadaljevanju, v naslednjih minutkah pa nam bo polepšal torej popoldne Simon Golobič v ponovitvi glasbenega arhiva in tokrat bo govoril o skladbi ansambla Doreta Kogoška z naslovom Šofer. Skladbo bomo tudi slišali in to takoj potem, ko gremo v kantino z ansamblom Erazem.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Današnji rubriko posvečamo vsem šoferjem v želji, da bi se vedno varno in srečno pripeljali domov. Polko šofer v izvedbi ansambla Doreta Kogovška sta leta 1994 ustvarila glasbenik Franci Lipičnik in Ivan Sivec. Posneta je bila v studiu Napoleon pod taktirko tonskega mojstra Dušana Zoreta in producenta Istoka Vidica. Skladbo je založila založba Mandarina. Dore Kogovšek se je rodil 15. novembra leta 1954. Je avtor melodij, harmonikar in dolgoletni vodja ansambla Doreta Kogovška, ki je s polnim srcem predan glasbi. Dore Kogovšek je že od prve pojave Miheličevega ansambla navdušen nad Miheličevo glasbo. Skoraj vsakemu, ampak res vsakemu pove, da bi nikoli ne igral in nikoli ne bi imel svojega ansambla, če bi ne spoznal svojega velikega vzornika. Za svoj ansambel je ustvaril kar nekaj skladb, nekaj pa jih je zanj ustvaril tudi Franci Lipičnik. Tudi Ivan Sivec je še kako prepričan, da je Dore srčen človek in vesel človek. Tako je tudi igral. Vsaka zapisana vrstica o njemu mu res veliko pomeni. Vesel je, da mu je uspelo ustvariti nekaj glasbenih uspešnic, med njimi pa zagotovo kraljuje polka Šofer, ki jo je zapel Ivan Hudik. Če slučajno niste vedeli, tudi Dore Kogovšek je bil v preteklosti šofer, ampak tak, občasni. Prevažal je šolarje, tako mu je bila šoferska tematika zelo blizu. Nasploh pa so šoferji eni večjih ljubiteljev domače glasbe. Nič kolikokrat se posebno iz tovornjakov in drugih večjih vozil zasliši narodno zabavna glasba. Nekoč so na dolgih progah poslušali kasete, zdaj pa veseljaka. Naj povem, da nas veseljake to zelo, zelo veseli in si želimo, da bi bilo tako še dolgo. Glasbeni izvajalci te polke, šofer, so Dore Kogovšek, diatonična harmonika, Igor Šink, bariton, Roman Lukanc, ritem kitara, ter pevca, Ivan Hudnik in Ksenija Štalic.

0: Radio Veseljak.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
7: Kärcher, wow!
8: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Dobrodošli v prvi

0: 58. most, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Ko lahko na enem mestu primerjaš toliko idej, rešitev in ponudnikov, je odločitev precej lažja. Od 16. do 20. septembra bo na celjskem sejmu 58. MOS. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. 5 dni bo namenjenih novim zamislim, konkretnim rešitvam in povezovanju v živo. Vabljeni na največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji, ki na veseljaku tudi nagrajuje z brezplačnimi vstopnicami. Sodelovanje v nagradni igri je enostavno, sodelujete lahko že zdaj. S kom bi radi na MOS-u iskali nove priložnosti? Odgovor pošljite v SMS poročilu na 031-666-444. Dodajte ime in priimek ter poštni ali elektronski naslov. Vsak dan v naslednjem tednu bomo enemu nagrajencu podarili 2 vstopnici za 58. MOS.
0: 58. MOS. Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.
1: Mateja Mohar sem bila z vami. V naslednjih minutah nas pozdravi Žiga Deršek. Jaz pa vam želim lepo popovdne.

0: igra.
1: Žiga Deršek z vami na Veseljaku, dober dan. Tako lep in krasen dan smo si naročili za današnje skupno druženje, ki ga nadaljujemo tudi z novo pesmijo naše Mateje Mohar, ki vam je zjutraj delala družbo v govoru, tako da boste verili, da punca tudi odlično poje. V današnjem dnevu bo pela pod jasnim nebom, s temperaturami gremo do 23, na Primorskem pa bo ob šibki buri okoli 25 stopinj. Tudi jutrišnja nedelja prinaša kar nekaj sončnih žarkov, že od jutra, ko bo sicer po nižinah lahko, ki je tudi megleno, do 25 stopinj sicer, zjutraj pa od 6 do 12. V ponedeljek delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popovdne bo možno za kakšno krajevno ploho ali nevihto, pa še to v notranjosti države, no v torek pa zopet kaže na večinoma sončno vreme. 2 minuti sta čez pol 13 še na ceste, zastoje na primorske avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna, na ljubljanski zahodni obvoznici, tudi južni smeri Brda in Viča proti Brezovici, pa na cesti Šmarje-Koper gre počasi, tudi na relaciji Lucija-Strunjani, na relaciji Lesce-Bled. Zaprta je še cesta za gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del, radar pa na gorenjski avtocesti meri na nadvozu Naklo previdno tam v obe smeri in če meri še kakšen 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na Veseljaku.
1: 12. september, kako hitro teče čas, nam je vedno lepo, vmes pa najdemo tudi kakšno alinejo za to, da povemo kaj še bolj na glas in to je to, da se veselimo zagotovo že jutrišnjega večera, o katerem bom spregovoril čez nekaj trenutkov. Še pred tem pa nova pesem Mateje Mohar, Če bi se zvezda utrnila.

0: Rok Partizani, novi spomini, mama manjka, samo Ivan Hudnik še manjka, ter skupina Vzrok pa bi bila zadeva že skoraj Skedenfešta.
1: Skedenfešta z mamo manjko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljankolica.
0: To glasbeno kombinacijo namreč najdete jutri zvečer v premierni oddaji Skedenfešta na televiziji Veseljankolica. Ob 18. uri se bo to zgodilo z novo narodno zabavno oddajo, ki jo bo vodila mama manjka. Vmes tudi poleg vodenja Keza Pela in se predvsem pošalila, kot se zna. Pa ka smo ravno govorili o gostih, kdo vse še pride v Skedenfešto?
2: Gostov bo pa v oddaji tukaj, da če bi jih zdaj začela naštevat, ne, bi končala po jutršnjem. Lejte, ne bi čist vsega izdala, ampak predvsem bodo noter najboljše glasbene zasedbe v Sloveniji. Recimo, not bodo novi spomini, pa bodo nemir, pa bo pogum, pa bodo mladi dolenci, pa zakapa ne, pa petani, pa bo noter Oto Pestner, pa Nace Junker, pa Brigita Šuler, pa mislim, sploh ne bom več naštevala, da koga ne pozabim slučajno, pa Vzrok, pa Rok Partizani, če bom koga pozabila, bo vse narobe. V glavnem, noter bojo točno tisti glasbeniki, ki bi jih tudi vi radi slišali in bi jih vi izbrali, ja? Ja.
0: Pa kot sem slišal, ne samo glasbenike, ampak tudi folkloristi.
1: Skedenfešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
3: Zdravstvena nega PTI.
2: Bolničar negovalec.
3: Predšolska vzgoja.
2: Kozmetični in ekonomski tehnik.
3: Gastronomija.
2: Trgovec.
3: Ekonomska gimnazija.
2: Maturitetni tečaj.
3: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
2: Tudi letos del predava nadaljavo.
3: Več na lu-rogaška.si.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.

Sašo Lendero, sama doma. No, če niste, ste morda del kakšne poroke danes, en lepo zdrav v družbi, naj traja sreča v zakonu, pa želim pred novicami ob 13.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Dog v docu v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele

0: ki navduši. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
1: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Vremenska napoved z veseljaka obljublja sonce za današnji dan in temperature do 23, če ste na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutrišnja nedelja bo lepa in sončna, zjutraj bo kar hladno, okrog 10 stopinj, čez dan gremo do 25 povsod, ne samo na Primorskem. Ponedeljek prinese popoldan kakšno možno za nevihto, torek pa spet jasno in sončno nebo.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: 4 minute čez 13 je zastoj na Primorske avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici, na cesti Šmarje-Koper gre počasi tudi na relaciji Lucija-Stronjan in na relaciji Lesce-Bled. Zaprta je še cesta za gorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del in še radar na Gorenjske avtocesti meri na nadvozo Naklo previdno v obe smeri. In če merijo še kje, nič 80, 13. Nič dve.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

pozdrav na pot, tudi mami mojega otroka in otročko, ki sta na poti proti tašči oziroma njuni babici, bajec štrudel peče, a ga tudi vi pečete. In ko smo ravno pri štrudlu, zdaj le bo čas jabolk, ne, in kot nalašč za vse ljubitelje konec meseca tudi dogodek, ki vam bo morda odgovoril na vprašanje, kakšnega okusa je celo brezglutenski štrudel, ki je bil kar nekaj let, če se ne motim, zdaj le zmagovalec na omenjenih festivalih. Rečemo kakšno o tem dogodku, zadnjo nedeljo v septembru bo v Ivančni Gorici čez dobre 5 minut.

0: veseljakom na lepše.
1: V nedeljo 27. septembra bomo od 13. ure dalje zavriskali najboljšim štrudlom Slovenije na Štrudelfestu v Ivančni Gorici. To je festival, ki povezuje ljudi, zgodbe, kraje, okuse, pa seveda tudi tradicijo slovenskega podeželja. Čaka nas več kot 70 različnih okusov štrudlja, od klasičnega jabolčnega do sodobnih, sladkih, tudi slanih različic. Živa priprava, tudi peka domačih dobrot za neizkušenje. Ne gospodinje mogoče dobrodošle, da iz prve roke izveste, kako se stvari streže, in gospodince seveda. Tekmovanje za naziv Najštrudl Štrudl Festa 2026, mislim, to bi bilo res, gre za bodit, ne probat najboljšega štrudla v domovini. Zelišča, med, vino, druge dobrote, tudi lokalni predelki, pa bogat spremljevalni program z glasbo, plesom, tudi folkloro, delavnicami, skratka doživeti za celo družino. Vse skupaj tudi dobrodelno v sodelovanju z vezo Anite Ogulin, verigo dobrih ljudi. Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru, je to Ivančna Gorica od 13. ure dalje.
0: Z veseljakom na lepše!

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher. Wow.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
0: Radio na glas.

0: Celjaku.
1: V teh dneh praznuje svoj 60. rojstni dan naša draga Rozi Pungartar iz Vrhpol pri Kamniku. Draga Rozi, na tvoj rojstni dan naj tvoj nasmeh še posebej žari, ker ob tebi še tako siv dan hitro lepši se zdi. Ti si naše lepilo, ki družino skupaj drži, zato smo hvaležni za vse trenutke, ki jih deliš z nami ti. Danes pa praznujmo, bodimo skupaj in se smejmo, ker s tabo je vsak trenutek lepši. Radi se imejmo. Vse lepo za rojstni dan ti želimo sestri in bratje z vso zbrano družbo. Skladba, ki sledi, pa verjetno z njihove strani ni vprašanje, ansambl Franca Miheliča in Rozi.

0: 10. oktober v Domžalah tudi z ansamblom Petra Finka, takrat skupaj slavimo 30 let. Mi pa zdaj k praznovanju desetletnice.
1: Leta bečejo, a te še vedno tukaj.
0: Ja, ob desetletnici skupnega glasbenega ustvarjanja sta Uroš in Tjaša v tem tednu osvojila Halo Tivoli. O tem na široko pišemo tudi na naši spletni strani. To je bil projekt, za katerega sta garala leto in pol.
1: Ne vem, kje se.
0: Obljuba je bila obljuba, Tjaša je prijela za kitaro, poskrbela sta tudi za glasbena presenečenja, kot naprimer za Magnifica, ki je zagotovo povezan s Tjašino glasbeno kariero, prav Hali Tivoli pred leti veliko časa preživela na vajah z njim, ki ga celo imenuje glasbeni ati. Me zanima, kako imenuje Petra Graša, ki je zelo povezan tudi z njeno pokojno mamo. Od smrti je zdaj 6 let, če se ne motim, in vem, da je bil eden zadnjih koncertov, ki sta ga skupaj obiskali, prav njegov in Peter Grašo je tudi bil koncert dogodka, v katerem skratka lahko preverete več s klikom na veseljak.si. Ob sončnem sobotnem vremenu, ki se bo ogrelo do 25 stopinj na Primorskem, drugod do 23, jutri zjutraj bo okoli 10 stopinj, čez dan do 25 in sončno, ponedeljek sploh popoldan prinese kakšno popoldansko nevihto, več sonca pa bo spet v torek.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: 3 minute čez pol drugo še na ceste, zastoji so na Primorske avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna, tudi na Štarske avtocesti proti Ljubljani med predorom Jasovnik in priključkom Trojane, pa na Gorenske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Dragonja in na relaciji Lesce-Bled. Še zmeraj zaprta cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu, tako je zaradi del. Radar pa še zmeraj opažen na Gorenske avtocesti na nadvozu med Lescami in Jesenicami pri Vrbi, previdno tam, v obe smeri. In če veste, da je kak radar še kje, če opaste kje kakšno uvero na cestišču, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
6: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
4: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek z vami, z Urošem in Tjašo gremo naprej, če pa se sprašujete, kje jo lahko ujamete kmalu. Ja, ne bo to datum 14.2. za vse Valentine in Valentinčke, 19.00 ura. Lokacija pa dvorana Lavi, Kostanjevica na Krki.

0: ste bili včeraj med 10 in 11?
1: Veseljakov VIP petek. Veseljakov
0: VIP petek. Gostili smo DJ Boštjana, ki ga vsak petek poslušate v petkovi pumpi, lahko, če ne v studiu, pa v terenu. Z nami delil tudi svojo glasbeno zgodbo, se spomnil svojih začetkov in razkril, kako je izgledalo njegovo čisto prvo miksanje glasbe.
2: Tam sem prebrala, da si razžagal ta glasbeni stolp na začetku. Kaj, zakaj? Kaj si naredil?
3: Ja, kaj je bilo? Problem je bil spet v opremi, ne? Ker Dario ni bilo za opremo kupiti. Brat je pa bil že takrat delal v službi, ne? In kaj, kasete imel on. Uh-huh. In sem mu kaset isto vzel in pač bil kaseter, si spustil komad, pa je bilo konci druzga, ne? In pak, to je bilo to, ni se dalo to zmiksati. Ne? Ko sem pa pol gledal po TV-jih, pa sem tam, tu so neke dve komponente, da se to vrti, ne? In kaj češ drugega narediti. Ne? Torej je bil gramofon, spod kasetnik, štromarska žilca je bila.
2: Ja.
3: Zrezil ga odžagati, zvezati, privezati, ne sem imel gramofon, pa kasetofon. In tako pač je pol se do tega konca in tega dal in to se je pol premiksavalo. No, še s tem, da še mešalne mize ni bilo, se mi mogel narediti.
2: A res? Ja, narediti. In ti je uspel?
3: Ja, je. Majuš je šumelo vmes, ampak dalo se pa je, da je bil pač tist, da je izgledal, kot da si zmiksal komad v komad, ne.
0: Tako se je torej začela.
2: Torej nisi za brez veze hodil v šolo, elektro,
3: ne,
2: to.
3: Ha? Ne, to mi je prav prišlo, tako da sem...
2: tako da otroc, hodite v šolo. Mogoče vam bo v tem primeru prav prišlo.
1: Tokratni VIP gost je bil DJ Boštjan.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
5: Jasno in glasno.
6: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
7: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
6: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
8: Gremo kar na stvar.
9: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
10: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil gazetorja.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Čistilno sodišče.
1: Sliši se zelo resno. Karher je partner za velike in majhne izzive čiščenja. Kerher mu tudi radi reče in se mi zdi, da je še bolj pravilno za vse, ki ga že poznate, za vse, ki ga pa še ne, zmogljivimi, učinkovitimi in preprostimi rešitvami pomaga ohranjati čistočo ter vrednost prostorov in predmetov, več tudi na njihovi spletni strani karcher.com, kjer boste opazili tudi, da imajo od četrtka 17. septembra pa vse do sobote, torej naslednje sobote, vseh Kerherjevih centri dneve odprtih vrat s popusti. Mi pa imamo za vas super nagradno igro. Kdo ima po vaše prav in zakaj? Svoj glas oddajte preko telefonske tajnice ali v SMS sporočilo. Vsak dan v naslednjem tednu bomo namreč nekoga nagradili z darilnim paketom Kerher z nahrbtnikom, dežnikom, majico. V petek potem izžrebamo še glavnega nagrajenca, ki prejme Kerherjev sesalnik za suho in mokro sesanje. Več o nagradnem vprašanju že v začetku tedna, ko bo nagrada še toliko bližje.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih. Kerher.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Na sončno današnjo soboto imamo do 23 stopinj ali do 25 na Primorskem, jutri zjutraj bo okoli 10 stopinj, čez dan do 25 in tudi sončno. Ponedeljek popoldan prinaša kakšno popoldansko nevihto, več sonca pa bo spet v torek.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: 3 minute je čez 14 še na ceste, kjer je zastoj na Primorske avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Posetinvajset na Primorskem. Jutri zjutraj bo okoli 10 stopinj, čez dan do 25 in tudi sončno. Ponedeljek popoldan prinaša kakšno popoldansko nevihto, več sonca pa bo spet v torek.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.

0: cesti na nadvozu med Lescami in Jesenicami pri Vrbi previdno tam v obe smeri in če merijo še kje, 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Peršek.
1: Še ena krasna novička bi vas morda zanimala, sploh če ste ljubitelji gradov. Slovenija vemo, da je dežela gradov, ogromno jih imamo in vem, kako so na Bizeljskem ponosni na svoj grad Pišece. Dolgo časa je bil zaprt za javnost, danes se je končno odprl tudi uradno, iskrene čestitke. Vem, da je kar nekaj znoja bilo pretečenega na tem področju. Imel sem si ga možnost ogledati tudi v živo, tudi znotraj bi rekel, da mi je eden, pa tudi ko zunji, tak intimen, krati visok in mali grad, če ne celo meni osebno najljubši v Sloveniji. Pred njim angleški vrt se kvojami, če se radi fotografirate spomladi, lahko greste tja pogledat paulonijo. Če sem prej prav poguglal, gre za eno tako drevo, ki cveti na modro in oddaja tako krasno vodnjavo, ki jo mnogi primerjajo s parfumom potem v angleškem vrtu. No, ravno v tistem času cveti, ko na menini planini cvetijo žafrani, tistih se sicer ne da tok vohat, kakor pa si je barva temu drevesu dost kar podobna. Na menino planino pa z Bizeljskega zdajle en skok, potem pa se zopet kmalu ostavimo in rečemo kakšno.

0: načrtujete gradnjo, prenovo ali pa mogoče samo iščete idejo, kako bi doma živeli udobneje in z manj stroški.
1: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
0: Letošnji MOS je pravi naslov za vse to, prinaša rešitve za gradnjo in prenovo, energetsko učinkovitost, pametne domove, notranjo in zunanjo ureditev, ogrevanje, hlajenje, tudi prezračevanje. Izdelke boste lahko primerjali in preizkusili, o svojih projektih pa se neposredno posvetovali tudi s ponudniki in neodvisnimi strokovnjaki. Zato vabljeni na 58. MOS od 16. do 20. septembra na Celjski sejem. Z malo sreče se lahko tja odpravite tudi brezplačno. Sodelovanje v nagradni igri je zelo enostavno, sodelujete lahko že zdaj in sicer morate pravilno odgovoriti na vprašanje, kar sploh ne bo težko, ker ni nepravilnega odgovora, s kom bi radi na MOS-u iskali nove priložnosti. To nas zanima. Odgovor pošljete v SMS sporočilo na številko 031 3x6 in 3x4. Dodajte ime in priimek ter poštni ali elektronski naslov. Vsak dan v naslednjem tednu bomo namreč enemu nagrajencu so podarili dve vstopnici za 58. MOS.
1: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
5: Kärcher, wow!
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
7: Dobrodošli v prvi

0: Skeden Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
1: Le za boj, fantič moj,
0: Alpski kvintet,
1: Le kdor bo kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes praznujemo spomin Marijinega imena. Kaj je ime? Beseda, ki nas spremlja od rojstva do smrti. Ime, ki ga izreče naši najbližji. Ime, ki ga izgovarjamo v molitvi. Pomislimo na svoje ime. Kaj vam pomeni? Kakšne spomine in občutke vzbuja v vas? Morda vas spominja na ljubezen staršev, na prijateljstvo, na pomemben dogodek v življenju. Ime Marija je za mnoge več kot le ime. Je simbol ljubezni, sočutja, upanja. Ko izrečemo to ime, se spomnimo na žensko, ki je brez zadržkov sprejela Božjo voljo in sledila Božjemu načrtu, ki je bil večkrat prežet z bolečino in žalostjo, vendar kljub vsemu zaupanjem. Kaj pa vaše bližnje spomni, ko zaslišijo vaše ime? Ali se spomnijo na osebo prežeto z upanjem, ljubezni, milosrčnostjo? Če ne, potem naredite, da bo vaše ime vedno odzvene nečesa dobrega in lepega. Drage Marije, vse najboljše za god. Naj vas vaše ime spominja na vašo edinstvenost, na vašo vrednost in na vašo moč. Naj bo dan poln ljubezni in blagoslova.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Najboljša slovenska glasba vas spremlja v sončnem sobotnem popoldnevu, ki bo tako ostalo do večera. Do 25 stopinj imajo celo na Primorskem, drugo danes do 23. Do tistih 25 pridemo jutri, pa je vsi, ko bo tudi en tak lep sončen nedeljski dan. Ponedeljek prinese kakšno popodansko ploho ali nevihto, torek pa spet več sonca in manj možnosti za padavine.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Minuta je čez pol tretjo in previdno zaprtje. Počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razsepom Nanos, tako je zaradi okvarjenega tovornjaka. Pričakujte zastoje na Primorki proti Kopru med Uncem in Postojno in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaprta je še zmeraj cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Drugih posebnosti v prometu ni. Če opazite kak radar, kako vero, pa smo z vami na brezplačni. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek sem z vami, prav s njo, najboljšo domačo muziko, ki v nadaljevanju nameni postanek harmoniki Vox. Vaša je lahko popolnoma brezplačno. Podelitev se bo zgodila 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah. Kako do nje, pa čez 5 minut.

0: Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Če še ne veste, ob nakupu hrenov Golica, Perutnine Ptuj, katerih koli, ker imajo seveda več možnosti, lahko je klasika, lahko je serum in tako dalje, lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za harmoniko Vox. Račun iz trgovine preprosto prijavite preko QR kode na pakiranju ali na spletni strani perutnina.com pošeljnica Golica Veselica. Izmed vseh sodelujočih bo izžreban nagrajenec, veliki finale pa, kot je rečeno, 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 o Domžalah, kjer bo nekomu izmed sodelujočih prav to harmoniko Vox čisto novo, čisto unikatno podarila naša Darja Gajšek.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošeljnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
2: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
7: Veseljak v mojem srcu.

0: kot mesec dni nas loči do našega velikega praznovanja 10. oktobra v Domžalah. Tako bo fajn, da bomo tudi pohorje videli, zaradi tega, ker bo to zato zaslužen Alfi Nipič, legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, ki nas spremlja že toliko let, kot tudi mi njega. Pred kratkim je bil prav na temu koncerta naš gost v studiu.
1: Kakšen je vaš pogled na veseljaka in 30 let dela na tem področju?
2: Manj bi bilo, če bili še eni 4-5 veseljakov. Upam, da bo tudi, na primer, druge, kaj jaz vem, glasbene inštitucije, kot so televizija pa radio, mogoče malo več kak trenutek posvečali slovenski glasbi. Torej, slovenskemu jeziku v slovenski glasbi in bili na to tudi ponosni. Ker tudi mi imamo svojo zabavno glasbo. Skratka, tu smo mogoče malce zaostali in bi mogli malo več dati na slovensko besedo v slovenski glasbi, tako kot vedno to povdarjam, dela to Hrvati. Ne? Če poslušaš ti katerikoli radio, prvi, drugi, tretji, pa ne vem, koliko je še tam zadaj, boš slišal ogromno njihove glasbe. In to je tisto, kar ščitiš ti svoj jezik v svoji deželi, v svojem domu.
1: Jaz verjamem, da je ljubiteljev slovenske glasbe, slovenske narodno-zabavne glasbe ogromno in da se bomo vsi zbrali 10. oktobra v Domžalah, kjer boste tudi vi. Imate mogoče kakšnega asa, kakšno presenečenje v rokavu, kaj lahko tisti, ki bomo tam pričakujemo?
2: Ja, jaz imam eno presenečenje, pa to zdaj, če zdaj to povem, pa več ni presenečenje.
1: To je res. Potem pa ne bom več naprej spraševal, zato da bo presenečenje ostalo.
2: Dobimo se v Domžalah. In to ob 20. uri, če se ne morim.
1: Tako je.
2: In uživali bomo ob slovenski narodno-zabavni glasbi ob velikem jubileju veseljaka.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Sončno sobotno popoldne, do 25 stopinj sploh na Primorskem. Jutri zjutraj okoli 10, čez dan do 25 povsod in sončno vreme. Ponedeljek prinese kakšno popoldansko nevihto, več sonca pa zopet torek.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti previdno proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nano zaradi tovornjaka v kvari. Počasi gre v zastoju na primorske avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, pa na gorenske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaprta je še cesta za gorje ob Savi Mošče, Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Mojca pa še sporoča, da je radar v izlagah pri Petrolu tam merijo proti Trojanam. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Peršek.
1: En prav lep sobotni dan želim. V nadaljevanju tudi z skokom v arhiv slovenske glasbe z našim Simonom Golobičem o štirih kovačih.
2: Čutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Kovaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v letu 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher, wow!
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
4: Jasno in glasno.
5: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
6: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
5: Začnemo v soboto, 19. septembra, ob 20.
7: Gremo kar na stvar.
8: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: zabeliva in trio šubic. Ob pol štirih v Kopru 28 stopinj, kolikor vremenoslovci danes niso napovedali za Primorsko, 22 v Celju, 23 na Ptuju, Novo mesto 23 stopinj prav tako in 19 stopinj. Nekaj se v studiu tam ne prevrača, če ste slučajno slišali, 19 v Bohinju. Jutrišnji dan tudi sončen, podoben današnjemu, morda še kakšno stopinjo več namerimo čez dan drugod po državi, kot na Primorskem, do 25 bi ne bilo povsod. Ponedeljek, možno za kakšno nevihto čez dan, medtem ko torek obljublja nazaj več sonca in jasen dan.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Na ceste zastoje na Štarske avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, pa na Gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaprt je še počasni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, tako je zaradi tovornjaka v kvari. Zaprta še cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Mojca še sporoča, da je radar v Izlakah pri Petrolu, tam merijo proti Trojanam. Je kak radar še kje? Nič 80, 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Vse to je res, 12. september, Žiga Deršek z vami, v nadaljevanju pa tudi kolega na motorju. Pošter Lojz.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz!
3: Čakaj, Zinka, nekam po stran me gledaš. Kaj pa je?
2: Nič, čist nič ne.
3: Veš, kaj ti povem? Vpraši, ker drugač si boš vrat zlomila.
2: Veš, koga razmišljam, če sploh obstaja kakšen dejtski zvest.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Moški smo najbolj zvesta bitja na tem sveti.
2: Kako? Dokaž, no dej.
3: Lej, cel življenje navijamo za isti fuzbal klub. Smo ljubitelji ene znamke avta. Pa sam en pir pijemo cel življenje. Če to ni zvestoba.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Morate zamenjati gume?
5: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto?
5: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis?
5: Avtosvetek.
6: auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Ansambl Pogum želi radio in televiziji Veseljak vse najboljše in vse najlepše za rojstni dan in seveda delajte še tako naprej, ker obožujemo vašo glasbo.
1: Veseljak.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: In za vsako od teh 50 tisočih odločitev, ki že grejejo slovenske domove, je konkreten razlog. Manj dela, več udobja, nižji stroški ali želja po zanesljivejšem in sodobnejšem načinu ogrevanja. Prisluhnimo, zakaj se je zamenjavo odločila ena od njihovih stran. Govorili smo z gospodom Urošem Kolaričem.
2: V bistvu najprej seveda po nekaj preračunavaš gor dol zaradi stroškov, pa predvsem tudi udobja, ki ga nudi potem toplotna črpalka proti ne vem, lesni biomasi, najbolj z teh dveh vidikov.
1: In zakaj so se odločili na koncu ravno za Termošop?
2: Vsekako smo dobili, takrat, ko smo iskali toplotno črpalko, več ponud, ampak potem smo se na koncu na podlagi tudi reference veda in ostalega odločili za Termošop. Ponudba nam je bila v bistvu najbliže, kar se potem izkazalo za pravilno odločitev, glede na to, da je sama montaža, svetovanje, pa verjamem, da tudi bodoče servis je bilo res na vrhunskem nivoju.
1: Ena resnična izkušnja in še eden izmed več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev, ki je lahko tudi ta, da se udeležite njihovih dni odprtih vrat. 18. do 19. september prihajamo!
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence v odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Sončna sobota, sledi jasna in sončna nedelja, zjutraj bo od 6 do 12 stopinj, čez dan do 25 sončno, torej ponedeljek prinese nekaj popoldanskih neviht, načeloma dokaj sončen dan, več sonca in manj dežja pa bo že v torek.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Na ceste, ukvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Kosi počne pneumatike ovirajo promet na Pomurski avtocesti proti Murski Soboti med počivališčema Lormanje in priključkom Sveta Trojica. Zastoj imamo na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaporo ceste pa na relaciji Zagorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu je cesta zaprta zaradi del. Varno in srečno pot do cilja. Če opaste, ki je še kakšno uvero, radar z vami smo na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska...
8: Avstriji pred predorom Karavanke, zaporo ceste pa na relaciji Zagorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu je cesta zaprta zaradi del. Varno in srečno pot do cilja, če opaste, ki je še kakšno uvero, radar z vami smo na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.

Koncertom 10. oktobra se dobimo v Domžalah na Veseljakovih 30. Smo prav na današnji dan začeli govoriti o eni veliki nagradni igri, ki jo za vas pripravljamo s podelitvijo harmonike Vox na samem koncertu. Še je lahko vaša popolnoma brezplačno z nekaj sreče. Kako pa biti svoje sreče kovač, no, v tem pa čez 5 minut.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Men hrenovke včasih tok zapašajo, tudi vam. Odštevanje do velikega finala se je začelo. Če še niste, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite številko računa in sodelujte v Golica Srečelovo. Med sodelujočimi bomo izžrebali nagrajenca, ki mu bo naša Darja Gajšek na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah podelila harmoniko Vox. Zato ne odlašajte in si z nakupom zagotovite možnost za sodelovanje še danes.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poštevnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
8: Kärcher. Wow.
9: Dobrodošli v prvi

0: Skeden Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnjega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
1: Le za boj, fantič moj.
0: Alpski kvintet.
2: Le kdor bo kranico vzel.
0: Ansambl Nemir.
3: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj. Veseljak.

0: Ko smo ravno na veseljaku pri novih spominih.
1: Skedenj fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljak Golica.
0: Je jutri zvečer na televiziji Veseljak Golica čisto prvič. Krajšala vam bo nedeljske večere naša mama Manka, ki se prvič preizkuša v vlogi voditeljice, bo pa tudi seveda kaj zapela svojimi glasbenimi prijatelji. Novi spomini so na primer v premierni oddaji že eni izmed njih. Pa tudi Rok Partizani, skupina Ozrok, prihaja Ivan Hudnik. Pa mama Manka, lahko pridejo na snemanje tudi gledalci, folkloristi, kako se prijavimo?
2: Ja, seveda, mislim, gledalci ste dobrodošli. Vi se morate samo prijaviti na ta email, ki ga imamo, gledalci, afnaveseljak.si, in ko se vi tam prijavite, mi vas pokličemo, rečemo, kdaj je snemanje vdaje in vi pridete. Ampak pazi, na gledalci afnaveseljak.si se lahko prijavite tudi folklorna društva, plehmuske, kulturno-umetniška društva. Mislim, vsi, ki bi se radi v oddaji predstavili, definitivno pa bomo najbolj veseli sponzorjev. Tudi vi se lahko noter prijavite, ne? Nakažete pa na račun, ki vam ga bom pol zaupala ob kafet, ali pa če me boste na kosilo pelali. Dobrodošli v Skedenj fešti!
1: Skedenj fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: sončni soboti sledi sončna nedelja s hladnim jutrom od 6 do 12 stopinj, bo čez dan gremo jutri do 25, ponedeljek prinese kakšno popodansko nevihto, več sonca pa zopet v torek.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je zastoj pred predorom Karavanke, okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič, cesta prevozna samo za osebna vozila in manjše avtobuse, zaprta pa še zmeraj tudi cesta za gorje ob Savi Mošče-Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšnega ali kakšno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: In najboljša domača glasba, z njo se družim z vami ob sončnem popovdne v Žiga Deršek, v nadaljevanju pa zavrtim tudi zmagovalke na lestvici Veseli Vrtiljak. Še predtem pa eno lušno polko. Slovenka, večna mladenka, zdaj študiram, če lahko sploh rečem, da je skrasa tale dama.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
2: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
3: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
4: Zdravstvena nega PTI.
3: Bolničar negovalec.
4: Predšolska vzgoja.
3: Kozmetični in ekonomski tehnik.
4: Gastronomija.
3: Trgovec.
4: Ekonomska gimnazija.
3: Maturitetni tečaj.
4: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
3: Tudi letos del predava nadaljavo.
4: Več na lu-rogaska.si.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
8: Relax.
9: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Sogovornik narodno-zabavne glasbe, ki pravi celo, da je narodno-zabavna glasba naš nacionalni ponos. Vodja fantov z vseh vetrov pa o veseljaku razmišlja takole.
1: Veseljak, velika podpora ansamblom narodno-zabavne glasbe. To je super za vse nas starejše ansamble sploh, ki smo poustvarjali to narodno-zabavno glasbo. In veliko nam pomeni, da se srečujemo. To nam daje neko novo energijo, da bomo še, ker mi nismo še stari, mi smo starejši in smo čas ustavili, tako da bomo še, kolikor se da, naprej kaj naredili lepega.
2: Veseljak praznuje

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskem morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali.
2: Sončna sobota in še zmeraj do 25 stopinj, jutri zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan do 25 povsod, ne samo na Primorskem, še kakšno več danes tam merijo, smo že prej ugotovili. Ponedeljek prinaša popoldan kakšno ploho ali nevihto, no sončno jasno vreme pa se obeta za cel torkov dan.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Zaradi tehničnih težav je zaprt predor Karavanke na Gorenjski avtocesti proti Avstriji. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred priključkom Šentilj prav tako. Previdno zaradi prometne nesreče zaprta cesta Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica. Okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta pa prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Še zmeraj zaradi del zaprta cesta za Gorje ob Savi Mošče Savo pri Šklendrovcu in še informacija, da bo danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Radarjev in kontrol ni, če veste drugače, pa nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
3: Vikend na Veseljaku.
6: Z vami je Veseljak.
3: In Žiga Deršek.
2: Jutri bo v Moškancih zelo veselo. Dogodek nevidne niti srca se bo tam zgodil, zakaj točno gre. V tem v nadaljevanju še predtem pa nam igra Alfin Ipič, ne čist sam, tudi z njegovimi muzikanti o Slovencih.

0: ste že bili kdaj na tekmovanju v krompirju? To nedeljo oziroma jutri vam priprava krompirja po lastni izbiri lahko prinese zmago, in sicer na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca.
1: Z veseljakom na lepše.
0: V tekmovanju pripravi krompirja le ena možnost, ki vas lahko prepriča, da pomagate Teju do ozdravitve. Natančneje gre za 8-letnega dečka iz okolice Ptuja, Teja Slodnjaka, ki ima mišično distrofijo, eno redkih in najtežjih genetskih bolezni. Po 8 letu starosti, kolikor je zdaj star tudi Tejo, bolezen pogosto začne hitreje napredovati in otroko postopoma odzemati sposobnosti, ki jih še ima. Zato so se za to nedeljo, ko bo dobrodelni družinski dan v športnem parku Moškanci, zbrali med drugim tudi ansambl Aplaus, ansambl Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, Firbci, to je le nekaj.

0: Nastopajočih. Več jih čaka na vas, torej to nedeljo jutri med 10 in 19 uro v Moškancih. Vstop in program sta brezplačna, dobrodošli so zgolj prostovoljni prispevki. Pridite, pomagajte, da Tejo čim prej pride do zdravljenja, ker šteje vsak dan in vsak človek.
1: Z veseljakom na

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
5: Kärcher, wow!
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: poje.
1: Ansambl Fekonija je tole Cvetiš, nagrajenci občinstva, skladbo tudi na letošnjem 57. Ptujskem festivalu, ki so po zmagi z občinstvom takole ne obračunali, ampak jim povedali, se jim zahvalili in bili predvsem presenečeni.
2: Nagrada občinstva nam res ogromno pomeni, res smo hvaležni pa zelo ponosni na naše navijače. Res smo veseli. No.
1: Me zanima, če ste ansambl Fekonija kaj pričakvali to nagrado, glede na to, da je bilo nekaj spletnih glasov že v igri.
3: Ja, nagrada občinstva je bila čisto nepričakovana, smo pa zelo veseli, še toliko bolj, zato res hvala vsakemu, ki je glasoval za nas.

0: Družinski ansambl Brata in sestri iz Prlekije in nagrada občinstva na festivalu Ptuj. Zanimivo, da so videospot snemali v Mozirskem gaju ali pa prav na pravem mestu sred pomladi, ko je vse tam tako lepo cvetoče. Čez dober teden pa se mi zdi, da bo tam zelo bučnato, ampak do vsega tega še pridemo skupaj. Načeloma z lepim vremenom, vse kar se tiče kratkoročne napovedi, današnja je zagotovo sončna, tudi jutrišnja. Zjutraj bo okrog 10 stopinj, čez dan do 25, ponedeljek popoldan prinese kakšno ploho ali celo tudi nevihto, več sonca in sreče s popolnoma jasnim nebom pa bo je v torek.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pa še jaz bo še na ceste, zaradi prometne zaprta cesta Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica, zaprt je tudi izvoz Blagovica na Štarske avtocesti proti Ljubljani. Predor Karavanke ponovno odprt na Gorenjske avtocesti proti Avstriji, prele so imeli nekaj tehničnih zapletov, še vedno pa ostaja zastoj v dolžini 2,5 km potrpežljivo. Zaradi prometne nesreče še zaprta cesta Ptuj-Senarska v Novi vasi pri Ptuju, potem imamo okvarjen avtobus, ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič, kar se te ceste tiče, je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Zaprta cesta Zagorje ob Savi Mošče Savo pri Šklendrovcu zaradi del radarjev in kontrol pa niste opazili. Če veste za kakšno, 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Se sprašujem, kako je lahko na cesti čez prelaž Vršič, kjer je trenutno prevozen samo za osebna vozila in manjše avtobuse, okvara večjega avtobusa. Ampak kdo sem jaz, Žiga Deršek, da bi razmišljal preveč na glas? Z najboljšo domačo glasbo z nami tudi Kvatroperci.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Nekaj trenutkov še ostanem z vami, potem bo televizijski del prevzela zagotovo ekipa, ki ustvarja televizijski večerni program. V bistvu smo prvi del ustvarjali kar radici, lahko rečemo, že v jutranjem dopoldanskem programu. Namreč ob 18. smo ob sobotah z začetkom novega šolskega leta uvedli ponovitev VIP petka, ki ste ga prej se mi zdi, da imeli že kar isti dan, v petek zvečer na televiziji. Danes pa aktualni gost, seveda DJ Boštjan iz Petkove pumpe, ki letos praznuje polnih 20 let glasbenega ustvarjanja, oziroma Petkova pumpa praznuje 20 let glasbenega ustvarjanja, se moram popraviti, ker pa DJ Boštjan praznuje že 30 letja dolgo kariero biti DJ. Ste se kdaj mogoče spraševali, kako izgleda pumpa v živo tako v studiu? Tudi to bomo ujeli bolj podrobno, spomnimo pa se v tem trenutku enega delčka.
2: Tako Mali Barbin in Fehter so bili tole prva otvoritev na pesem dopoldanske petkove pumpe v živo. Vse pumpa, kam pa gremo zdaj? Moramo dati za našega poštarja Lojza, ki gre od vasi do vasi. Z Modrijani. Pa s pumpo.
1: Lučke miza, polno energije.
2: Šopaj popa.
1: No, to sem še čakal. V današnjem večernem programu se pa pridružuje tudi posnetek dogodka Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo z letnico 2026. To se je dogajalo v aktualnem vikendu Ptujskega festivala letos. Danes se na vrsti druga triada ob 20. uri. Odre bo prevzelo novih 10 izjemnih mladih izvajalcev, ki potrjujejo, da za uspeh, predanost in strast do glasbe starost ni ovira. Zaključek sezone se tako spreminja v pravi praznik slovenske glasbe, vabljeni za to, ko gledo nastopa učencev 4. do 6. razreda danes.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Savdska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali.
2: Sončna sobota, današnji dan, tudi jutrišnji bo sončen, lep, soncem obsijan in do 25 stopinj povsod, lahko da na Primorskem še kakšno več, ker danes je bila. Ponedeljkov dan sploh popoldan prinese kakšno oblačnost, ploho ali nevihto, torek pa že jasen, sončen in tak za jenač uživati sploh popoldan, ne če zjutraj delate.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Še na ceste, zaradi prometne zaprta cesta Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica, zaprt je tudi izvoz Blagovica na Štarske avtocesti proti Ljubljani. Previdno še zaradi tovrnjakov okvari zaprt počasni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec. Počasi gre tudi na Gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zaradi prometne nesreče še zaprta cesta Ptuj-Senarska v Novi vasi pri Ptuju, okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranj, Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič, kjer je cesta prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Zaprta še cesta za Gorje ob Savi, Mošče, Savo pri Šklendrovcu zaradi del in še informacija, ki bo zanimala ponočnjake, danes med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti! Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Peršek.
1: Radijsko ostajamo z vami z najboljšo domačo glasbo do jutri zjutraj, ko boste zajtrk jedli s Klaudijo Vinterpantner, govejo župco z Matejo Mohar. Današnji večer na televiziji Veselja Golica prinaša v nadaljevanju po 18. tudi ponovitev Vi petka z DJ Boštjano, ob 20. pa veste, da posnetek festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo druga triada na vrsti. Žiga Deršek sem bil z vami, hvala lepa za družbo, lepo se imejte, ena lušna polka pa za

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
6: Kärcher, wow!
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Jasno in glasno.
10: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto 19. septembra.
11: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
10: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
12: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: Veseljak.
15: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
3: Dobrodošli v prvi

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Dog v docu v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Ducat veseljakovih.
9: Ducat veseljakovih.
8: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
9: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
10: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Vabljeni, da se sprehodite po lestvici z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Il Divji so pod številko 12 in njihova skladba Morje mi, ki je čustvena hvalnica morju, življenju, družini in spominom, ki z leti dobivajo še večjo vrednost. Skladba, ki sta jo ustvarila Goran Šarac in Žiga Šramelj, besedilo pa podpisuje Žiga Šramelj, je nastala iz iskrenega občutka hvaležnosti za ljudi in trenutke, ki nas oblikujejo. Na festivalu Melodije morja in sonca 2026 je pesem osvojila srca poslušalcev in postala zmagovalka ljudstva.

ansambla Kolovrat Stevardesa. Gre za veselo in nalezljivo skladbo o nepozabnem srečanju na letalu, ki se hitro spremeni v romantično potovanje okoli sveta. Za skrivnostno stevardeso junak zgodbe prepotuje Španijo, Avstralijo, Francijo, Maroko, Grčijo in Ameriko, vse z upanjem, da jo bo še kdaj srečal. Melodijo in besedilo podpisuje Tone Košmrl, aranžma pa ansambel Dar in Matic Balant.

Poln par je vesela in igriva polka v ljubezni, sprejemanju in skupni poti dveh ljudi. Pesem pripoveduje o paru, ki se kljub različnim željam, navadam in pogledom zna poslušati, spoštovati in sprejemati. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa Maja Jelenc.

Veseli begunčani so z nami s skladbo Vasica pod Alpami. Gre za ganljiv valček o domotožju in ljubezni do domače dežele. Pripoveduje zgodbo človeka, ki je mlad odšel v svet, a šele daleč od doma spoznal, kako močno ga srce vleče nazaj v domačo vas, med svoje ljudi in pod slovenske Alpe. Pesem je za vesele begunčane napisala Vera Šulinc.

ansambel Občutek in Manca Pirc bodo z nami v skladbi Angel moj. Gre za svežo priredbo priljubljene skladbe, ki jo dobro poznamo v izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Tokrat je znana melodija dobila novo živahno kvintetovsko preobleko, ki jo s svojim prepoznanim glasom lepo dopolnjuje Manca Pirc. S trobento, klarinetom in značilnim zvokom ansambla Občutek je Angel moj zaživel v sveži in energični različici.

Z Niko Svetlin v zgodbi z morja. Gre za novo čustveno preobleko legendarne skladbe ansambla Vandrovci in Viktorije Petek. Pesem pripoveduje o ljubezni, morju, spominih in trenutkih, ki jih čas ne more izbrisati. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, aranžma pa podpisuje Marjan Turk. Topel vokal Nike Svetlin in prepoznavna energija ansambla Pik sta torej več kot 20 leti stari pesmi vdahnila novo življenje.

Ansambel You Hey, nič ne vidiš, nič ne slišiš, je živahna in hudomušna polka o ljubezni, zaradi katere včasih preprosto ne vidimo in ne slišimo vsega, kar se dogaja okoli nas. Pesem se poigrava z dvomi, pričakovanji in situacijami, ko beseda in dejanja niso povsem usklajeni. Glasbo in aranžma je napisal Simon Tavčar, besedilo pa je delo Anžeta Zavrla.

Naslednji na lestvici je ansambel Jureta Zajca, gre za skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur. Gre za živahno in nalezljivo polko, ki slavi dobro družbo, glasbo, ples in pristno veselje. Ne glede na to, ali je Fešta, Gauda ali Žur, pomembno je, da smo skupaj, da harmonika igra in da se zabava zavleče do zgodnih jutranjih ur. Glasbo je napisal Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šur.

Fehtari so naslednji na naši lestvici v skladbi, kjer nageljni cvetijo. Gre za poklon domačim krajem, gorenski duši in preprostemu življenju pod slovenskimi gorami. Skladba nas popelje tja, kjer se gore dotikajo neba, na okna pa se vračajo rdeči nageljni. V domači svet, poln spominov, tradicije in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Pesem je del njihovega albuma, Strici so mi povedali, ki ga znamujejo prav gorenska, alpsko okolje in ljubezen do domačih korenin.

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Radio Veseljak.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
5: Kärcher. Wow.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
4: Vražji muzikanti so naslednji na lestvici Ducat veseljakovih in njihova skladba Ata na mamo. Gre za hudomušno in poskočno polko o ljubezni, pri kateri lepe besede niso dovolj. Dekle svoje snubce postavi pred različne preizkušnje, osvojil jo bo namreč tisti, ki bo znal svoja čustva dokazati tudi z dejanji. Za nalezljivo melodijo je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je napisal Matej Kocjančič, aranžma pa je delo Majka Orešarja.

Firbci so tudi z nami na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova Neki sem naredil prav. Gre za nežno in iskreno ljubezensko pesem, ki nosi prav posebno zgodbo. Nastala je kot poročno presenečenje pevca Jaka Šinkovca za njegovo ženo Tjašo, prvič pa je zazvenela prav na njunem poročnem obredu. Za melodijo in besedilo je poskrbel Jakov brat Gašper, pesem pa je tako postala čudovit glasbeni poklon njuni ljubezni.

Pod številko ena in njihova skladba Alfa, ki je hudomušna in poskočna polka, v kateri gadi iščejo pravega slovenskega alfa samca. Njihov junak je seveda Janez, za katerega pravijo, da je originalni mojster osvajanja ženskih src, njegovo znanje pa naj bi se skozi leta razširilo po vsem svetu. V videospotu je glavni vlogi nastopil legendarni Janez Per, glasbo in besedilo pa podpisuje Anže Zavrl.

0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
1: Radio Veseljak.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
6: Jasno in glasno.
7: Podaja z jasno in glasno se vrača. V soboto 19. septembra.
8: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
7: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
9: Gremo kar na stvar.
10: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
11: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
1: Le zaboj, fantič moj.
0: Alpski kvintet.
2: Le kdor bo. Kranico vzel.
0: Ansambl Nemir.
3: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
4: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Veselja!

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

0: Radio Veseljak. Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: veseljak.
1: Greva gor v hribe, vohat gorski zrak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.